0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till kapitel 22 i första krönikeboken. Från och med nu och till slutet av första krönikebok så handlar det om Davids insats i förberedelsearbetet för tempelbygget. Och det är viktigt att lägga märke till att Gud nekade David att bygga templet, eftersom David var en krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Han hade utgjutit blod och kunde därför inte få bygga Herrens tempel. Låt mig än en gång påminna om att krönikeböckerna presenterar saken sett från altaret, från Guds synvinkel. Och sett från Guds sida så är templet det viktigaste projekt som någonsin hade upptagit Davids tanke. Vi har sett tidigare att David byggde många hus i Jerusalem. Han hade många husprojekt och han ledde en rik utvecklingsperiod i Israels historia. Men det viktigaste var trots allt byggandet av templet, det vill säga Israels andliga centrum. När förhållandet till Gud är rätt och levande så blir det också en ordning med egendomar och ansvar för medmänniskorna. För det är inte all nöd som kan avhjälpas med pengar och sociala program. Och så länge vi inte fokuserar på vårt lands största nöd, bristen på Guds fruktan, så kan inte de andra problemen få någon varaktig lösning heller. Templet talar om det andliga livet i nationen. Och det som har att göra med vårt förhållande till Gud, och det är viktigt för Gud. Och det är orsaken till att vi efter att vi i kapitel 21 fick höra om att David byggde ett altare åt Herren och offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats, där Gud svarade honom med eld från himlen på brännofferaltaret. Därefter får vi alltså inga fler detaljer om Davids liv, utom hans insats att samla material till tempelbygget. Mycket av det som i människors ögon verkade viktigt av Davids krig och intriger och politiska händelser och liknande, det hoppas helt över i krönikeböckerna. För det var andra saker som var det viktigaste för Gud. Och om vi överför det till en senare del av vår historia, så kan vi säga att män som Carl Olof Rosenius, Levi Petrus eller Frank Mangs har betytt mer för vårt land än många politiker. Och innan vi nu vandrar vidare genom kapitel 22 ska vi bara påminna om att kapitel 21 avslutades med att David offrade brännoffer och tackoffer på ornans tröskplats. Och när han hade gjort det, säger han, det vi nu läser i första krönikerbok 22, vers 1 och 2. Och David sade, här skall Herren Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer. Och David befallde att man skulle samla ihop de främlingar som fanns i Israels land. Och han anställde hantverkare som skulle hugga stenar för att med dem bygga Guds hus. Här ska Herrens hus stå, sa David. Templet ska byggas vid Ornans tröskplats på Moria berg. Det är Davids fasta beslut. Där har Gud uppenbarat sig både för David och för ornan som ägde platsen innan David köpte den. Och Gud har en bestämd plan. Det är inte tillfälligheter som gör att Gud väljer Moria berg. Vi läser vers 3 och 4. Och David anskaffade järn i mängd till spikar på dörrarna, i portarna och till märlor. Likaså koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas, och cederbjälkar i oräknelig mängd. Ty sidonierna och tyrierna förde cederträ i mängd till David. Tyriernas kung hette Hiram, och handelsutbytet han hade med David det fortsatte även under Salomos tid. I första kungabok kapitel 5 berättas att Hiram alltid hade varit Davids vän. Och den goda relationen med kung Hiram fortsätter alltså även under Salomo. Vi läser vers 5. David tänkte nämligen, min son Salomo är ung och späd, men huset som ska byggas åt Herren måste göras mycket stort, så att det blir berömt och prisat i alla länder. Jag vill därför skaffa förråd åt honom. Så skaffade David förråd i mängd före sin död. Det är tydligt att David sett att Salomo inte var så stark och handlingskraftig. Och han finner det tryggast att hjälpa honom. Templet ska byggas så fantastiskt och magnifikt att det blir känt i alla länder. Och i detta tempel ska paktens ark förvaras. David har satt arken i centrum för nationen Israel. För i Sauls tid frågade man inte efter arken. Och vi ser att David är upptagen av att Herrens hus ska bli mycket stort. Längre fram på vår vandring, vägen genom Bibeln, ska vi se att hans son Salomo var mera upptagen av att hans eget hus skulle vara stort. David vet att Salomo inte bara är ung men också vek. Därför börjar David samla material till templet. Men han ger Salomo uppdraget att bygga templet, vers 6-8. Och han kallade till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Och David sade till sin son Salomo, jag hade själv i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn. Men Herrens ord kom till mig, han sade, du har utgjutit blod i mängd och fört stora krig. Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn, eftersom du har utgjutit så mycket blod på jorden i min åsyn. David hade alltså planerat att bygga Herrens tempel. Men Gud grep in och förändrade planen. Och David, han gör som Gud har sagt. Orden om att David inte kunde bygga templet därför att han utgjutit blod, det säger oss att Gud ser på krig som något ont. Krig och strid, det är något som kommit in i världen genom syndafallet. Och Gud önskar inte att Israel ska bygga sin existens på fysisk makt. Men när krigen ändå tillåts, så är det därför att genom syndafallet blev kriget ett nödvändigt ont. Men David som själv är stridsman och har utgjutit mycket blod kan därför inte få bygga Herrens tempel. Vers 9. Men se, åt dig ska födas en son, han ska bli en fridsam man, och jag ska låta honom få fred med alla sina fiender runt omkring. Ty Salomo ska han heta. Och frid och ro ska jag låta vila över Israel i hans dagar. Gud sa att Salomo skulle vara en fridsam man. Och Herren skulle ge vila över Israel i hans dagar. Men som vi ska se, så var det inte en permanent vila. Men det var en som stod framför Israels folk och sa, när de religiösa ledarna förkastade honom: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila, som det står i Matteus 11:28. Och han ska göra det Salomo inte kunde, för han är den store Davids större son. Men han tvingar ingen. Han bara säger: se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

Så får David ett löfte, både för den närmaste framtiden, men också ett profetiskt löfte för kommande dagar som gäller Davids ätt och Israels tron. Första krönikerbok kapitel 22 och vers 10. Han skall bygga ett hus åt mitt namn. Han ska vara min son och jag ska vara hans fader. Och jag skall befästa hans kungatron över Israel för evig tid. Som vi har sett så är Herren Jesus Kristus uppfyllelsen av detta löfte. Personligen så tror jag inte att David var så intresserad av att Salomo skulle bli kung. Han hade växt upp i en bekväm tillvaro i ett palats som var fullt av kvinnor. Han var ganska okänd med livet och konsten att försvara sig själv i den olända terräng där hans fader David levt i många år. David och Salomo är två fullständigt olika människor. Och de hade ju också helt olika uppväxtförhållanden. Men nu försöker David göra Salomo entusiastisk för tempelbygget. För det är Davids viktigaste hjärtesak, att bygga ett magnifikt och storslaget tempel. Men, säger han till sin son, jag får inte lov att bygga det. Jag har blod på mina händer. Låt mig bara stoppa upp här lite grann och säga, David kunde inte komma undan syndens konsekvens. Han kunde inte göra det han önskade mer än något annat på jord, att bygga templet. Och det är många som inte nådde sina mål i livet på grund av synd i sitt liv. Synden drar oss ned. Den hindrade David. Och nu talar han till sin son Salomo och säger i vers 11. Så må nu Herren vara med dig, min son. Må du bli lyckosam och få bygga Herrens, din Guds hus, så som han har lovat dig. Det är som om David vill påminna sin son om att löftet kommer från Gud. Må du få bygga Herrens hus så som han har lovat dig. Davids ord, det är både en önskan om välsignelse och en förbön. David har på ett smärtsamt sätt genom livet lärt att lyckan, det är att vara i Guds plan. Och Davids roll i förberedelsen för tempelbygget, den var både stor och viktig. Och vi kan säga om Salomo, som Jesus sa i Johannes 4:38. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. David visste vad synden hade ödelagt i hans eget liv. Och nu uppmanar han Salomo att hålla Herrens lag. Han hade nog sett att även nästa generation bar på syndens smitta. Vi läser första krönikerbok 22, vers 12 och 13. Må Herren endast ge dig klokhet och förstånd när han sätter dig till härskare över Israel och hjälpa dig att hålla Herrens, din Guds lag. Då ska du bli lyckosam om du håller och gör efter de stadgar och lagar som Herren har befallt Mose att ålägga Israel. Var frimodig och oförfärad. Frukta inte och var inte försagd. David känner Salomo och han vet vad det är att vara kung. Han vet att synden är en del också av Salomos verklighet. David vet att inför den stora uppgiften kan Salomo bli rädd och förlora frimodigheten. Och efter uppmaningen att inte frukta men vara oförfärad börjar David nämna vad han trots allt har samlat.
vers 14. Och se, trots mitt betryck har jag nu anskaffat till Herrens hus 100 000 talenter guld och 1000 gånger 1000 talenter silver. Dessutom av koppar och järn mer än som kan vägas, ty så mycket är det. Trävirke och sten har jag också anskaffat, och mer må du själv anskaffa. Det är tydligt att David har bestämt sig för att det ska inte fattas material till bygget. Här skulle det inte göras några nedskärningar. Ingenting skulle saknas när man nu började arbetet med det hus man skulle bygga till Guds ära. Och det har inte gått Guds tron obemärkt förbi att David under en tid av strider och svårigheter, när David kämpade för att bygga upp nationen och med allt arbete det medförde, ändå hade fortsatt att samla material till tempelbygget. Det säger inte så lite om David. I det nya testamentet berättas det om en sådan Davids hållning bland församlingarna i Makedonien, som Paulus skriver i andra Korinterbrevet 8, de 4 första verserna. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Det var församlingar som, trots att de var hårt prövade, ändå hade varit med och givit sitt bidrag för att hjälpa de trossyskon som var i nöd. Ja, de såg det som en nåd att de fick lov att vara med och ge. Och så kan vi fråga oss, vad är vårt mål i livet? Har vi en massa ursäkter för att vi inte deltar i rikets byggande? Vad är vår ambition? Vad är det viktiga för oss? Vad är det som djupast sett är livets mening för oss? För vi ser väl en mening med livet? Eller har vi så helt förlorat kontakten med Gud att livet blivit meningslöst? David ger sin son klar besked. Du har en uppgift. Du ska bygga templet. Jag har börjat förberedelserna, men du måste också samla mera material. En av fäderna ställer frågan, vad är människans mål i livet? Och svaret är att älska Gud och ära Gud och glädja sig med honom för evigt. Min vän, jag skulle önska att jag kunde göra dig entusiastisk. Inte för lotto, eller fotboll, eller hockey, eller jakt. Ja, inte ens för församlingsarbete eller allt annat som kan uppta våra tankar och vår intresse. Men gripen och engagerad av Herren Jesus Kristus. För Jesus Kristus har lovat dig och mig att vi ska få leva tillsammans med honom för alltid. Och eftersom han är Gud, så kommer Guds rike att bestå när allting annat faller. Profeten Sefanja kapitel 3 och vers 20 säger: På den tiden ska jag låta er komma tillbaka. Ja, på den tiden ska jag hämta er tillhopa. Ty jag vill låta er bli ett ämne till berömmelse och till lovsång bland alla jordens folk, genom att jag åter upprättar er.
så att ni ser det med egna ögon, säger Herren. Och i Filipperbrevet kapitel 3, vers 13 och 14 utbrister Paulus: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerspriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag sträcker mig, jagar mot målet.

glömmer det som ligger bak, sträcker mig mot det som ligger framför. Jag jagar mot målet, sa Paulus. Och det är något av denna entusiasm hos David när han försöker ge den vidare till sin son Salomo. Och han säger, du har massor av material. Du har arbetare, gå till verket. För allt du har blir till ingen nytta om du inte gör något med det du har fått. Vi läser första krönikerbok kapitel 22, vers 15 till och med 19. Arbetare har du också i mängd, hantverkare, stenhuggare och timmermän, och dessutom allehanda folk som är kunnigt i allt slags annat arbete. På guldet, silvret, kopparen och järnet kan ingen räkning hållas. Upp då och gå till verket, och må Herren vara med dig. Därefter befallde David att alla Israels furstar att de skulle understödja hans son Salomo. Han sade, Herren er Gud är ju med er och har låtit er få ro på alla sidor. Ty han har gett landets förra inbyggare i min hand och landet har blivit Herren och hans folk lydigt. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud och stå upp och bygg Herrens helgedom så att man kan föra Herrens förbundsark och vad som i övrigt tillhör Herrens helgedom in i det hus som ska byggas åt Herrens namn. Allt vad fäderna hade samlat var till ingen nytta om inte Salomo själv satte igång. Det är som om David säger, kasta dig ut på Guds löften. Inte sätt dig på dem, för då somnar du. Och så talar David till hela nationen. Så vänd nu ert hjärta och er själ till att söka Herren er Gud och stå upp och bygg Herren Guds helgedom. Det vill säga, delta i kampen. Var inte åskådare, men kom ihåg att det börjar inte med aktiviteter, utan först påminner David om Herrens alla välgärningar. Det är Gud de har att tacka för allt de har. Herren har visat dem vem han är, och det medför ett ansvar. Därför är de också kallade att gå in i den gärning som Gud har kallat Salomo till. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Vägen med Gud är ingen lätt väg, men meningsfull. Välsignad, och endast där finns den fullkomliga glädjen. När vi väcks ur sömnen och får stå upp och gå till verket. Och kärleken och glädjen, det är Kristuslivets kännetecken. Gud har i Kristus givit dig allt. Därför säger jag dig, i Jesu namn, stå upp och bygg. Gud har en plan. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Herrens ord ifrån Hebreerbrevet kapitel 9, vers 28 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, tack för att jag får vända mig till dig för att få hjälp och vägledning i ditt ord. Ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att både kunna ta till mig själv det budskap som du vill att jag ska bli uppmärksam på och för att jag ska kunna förmedla budskapet till andra människor som vill lyssna med ett öppet sinne. Amen. I Hebreerbrevet står det så här på det ställe jag nämnde. Liksom det är bestämt om människan, att hon en gång sinne. Amen. I Hebreerbrevet står det så här på det ställe jag nämnde.

Det var alltså inte så att Jesus bara dog, om man nu får uttrycka det så, utan han offrades för mångas synder. Ett uttryck för alla människor. I anslutning till texten i Jesaja 53 där det står: genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja 53, verserna 11 och 12. De många betyder alltså här alla människor. Evangelisten Matteus skriver: så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus kapitel 20 och vers 28. Och när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Matteus 25 och vers 31 enligt Svenska folkbibeln. Vad betyder det då att Jesus ska komma en andra gång och låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning? Enligt Hebreerbrevet 9:28 och 1917 års översättning. Ja, första gången var när han föddes i Betlehem och sen offrade sitt liv på Golgata kors. Visste judarna på den tiden inte om det? Jo visst, Gamla testamentet och profeterna hade på många ställen förutsagt att Jesus skulle födas in i vår värld och bära våra synder. Trodde man på budskapet? Nej. Jesaja 53 och vers 1. Man ville inte tro. I din egen bibel står det också på många ställen om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus till exempel står anklagad inför stora rådet säger han själv: härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Matteus kapitel 26 och vers 64. Vid ett annat tillfälle talar Jesus med sina lärjungar om sin himmelsfärd och säger: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 6 och följande. När kommer det att ske? I samband med att Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse så frågar hans lärjungar honom: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarar dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn, falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under.

0: att om möjligt bedra även de utvalda. Ty liksom blixten, eller ljungelden som det står i 1917 års översättning, går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 3-5, vers 24, 27, verserna 29-30 och vers 36 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1-7: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. I samband med Jesu liknelse om de 10 jungfrurna som gick ut för att möta brudgummen, så står det: 5 av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De som stod färdiga, alltså de förståndiga, gick med honom, alltså Kristus, brudgummen, in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Matteus kapitel 25, vers 2 och vers 13. Jag sa förut att judarna, åtminstone de som på den tiden var kunniga i skriften, mycket väl visste vad som stod skrivet om att Gud skulle sända en frälsare till dem. Men de hade svårt för att frigöra sig från den urgamla uppfattning att det var Mose lag som gällde och som varenda rätt troende jude skulle följa, för att de genom att hålla lagen i allt skulle kunna bli frälsta. Det är ju lätt för oss som lever nu att tycka att det är underligt att de inte kunde läsa innantill och se framåt vad Gud i sin nåd hade planerat för dem. Men det synsättet ska vi akta oss mycket noga för. Ser du framåt och tror på vad Gud har planerat för dig? Eller låter du upplysningstidens förnuftsresonemang styra dig också? Är det förnuftigt att tro på någonting som aldrig har inträffat förut? Du menar kanske att vår tids vetenskapsmän är ju upplysta och vet sanningen, eller hur? Ack, hur blinda är de inte, och våra ledare med dem. De säger bara det som antingen anses vara korrekt, gagnar dem själva, eller som de tror att du och jag vill höra. Gamla tiders kungar och andra potentater hade sina egna grupper av profeter som gärna profeterade det som de ville höra, åtminstone så länge de kunde se fram mot mat på bordet och ett lugnt liv. Varför tror du att jag sitter här och försöker vägleda dig och andra om sånt som inte alltid är politiskt korrekt eller upplyftande att höra, men som är den sanning Gud vill uppenbara för oss allesammans genom sin ande. Tror du att jag försöker att bli populär? Nej, jag vill bara lyfta fram Bibelns budskap om att Jesus ska komma en andra gång, så att du får tid att vända om från din onda väg innan det är för sent. Jag talar tidigare om vårt förnuft och vad det är för funderingar som styr våra tankar och vårt handlande. Om du någon gång har bränt fingrarna på lågan från ett ljus eller råkat lägga handen på en het spisplatta, så aktar du dig för att göra om det, eller hur? Varför det? Jo, därför att du har erfarenhet av att det gör ont, och det vill du helst inte vara med om fler gånger, eller hur? Det där var ju en enkel och banal förklaring, säger du. Ja, visst var det det. Men vad säger du om att försöka dra slutsatser av det som du inte har någon erfarenhet av då? Det är kanske inte lika enkelt. Vad har man för någonting att stödja sig på då när man ska fatta beslut? Ja, man kan ju till exempel lyssna på vad andra personer säger, som kanske har varit med om det som man själv inte har erfarenhet av. Hittar man ingen sån person, så kan man kanske läsa sig till det man vill veta. I tidningen, i en tidskrift, i en bok, på internet, eller vad man nu har tillgång till för informationskanaler. Har man radio eller tv, så kan man ju lyssna eller titta, så länge man vill tro på det som reportern talar om där. Vem är du? Frågade man på sin tid Johannes döparen. Vad säger du om dig själv? Han svarade: jag är rösten som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 23. Vad menade Johannes? Jo, han hade fått Guds uppdrag att förbereda vägen i judafolkets hjärtan för Jesus, deras frälsare. Han, deras messias, skulle nu komma med ett nådens evangelium till rättfärdighet för den som ville tro på den vägen och inte på laggärningarnas väg. Var det någon som trodde? Ja, några, men långt ifrån alla. En del stötte evangeliet ifrån sig eftersom de inte ansåg sig själva värdiga det eviga livet. Därför spreds budskapet om Jesus efterhand upp till oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Eftersom ingen, mer än Gud själv, vet dagen eller stunden för Jesu ankomst en andra gång, nu på himlens sky, så gäller det bara en enda sak som är viktigare än allt annat, nämligen att vara vaksam och ständigt beredd på hans ankomst. Vad blir tecknet på din återkomst? Frågade lärjungarna Jesus i Matteus 24, vers 3. Se till att ingen bedrar er, sa Jesus. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Enligt grundtexten så står det etniska grupper mot andra etniska grupper. och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna, skriver Matteus i sitt evangelium kapitel 24 och verserna 3-8. Med Messias ankomst, det vill säga Jesu födelse för 2000 år sedan, har den sista tiden börjat och därmed också den sista tidens födslovåndor, alltså den nödtid som föregår Jesu återkomst, det vill säga när han kommer till vår jord för andra gången. Det kommer alltså att bli en tid med förföljelse och nöd som aldrig tidigare sedan jorden skapades. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma, står det i Matteus evangelium kapitel 24, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Utan alla jämförelser i övrigt så kan jag som Johannes säga, jag är en röst som förmedlar Bibelns budskap. Tro på Jesus och bekänn hans namn, så blir du räddad. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu kommer till första krönikebokens 23 kapitel, så kom ihåg att vi fortfarande befinner oss i den del som huvudsakligen handlar om templet. Och jag vill än en gång påminna att det här är något som Gud betraktar som ytterst viktigt och väsentligt. Det är här vid templet han fokuserar det hela. Och även David har det som sin hjärtesak och ser det som mycket viktigt. Och vi ska upptäcka mer av hans entusiasm och iver för gudstillbedjan i det han här förbereder. Kära vän, om du är ett Guds barn så ger David dig här verkligen en utmaning. Sätter du Gud först i ditt liv? Blir du gripen av det som har med Gud att göra? Gläder du dig i hans gemenskap? Önskar du göra något för Gud? Är det han som stakar ut din livskurs och ger livet mening? Önskar du av hela ditt hjärta att lära känna honom närmare och tjäna honom? Det sker så lätt att vårt församlingsarbete koncentrerar sig om aktiviteter utan att det leder till konkret gemenskap med Gud. Som i ett ekorrhjul eller en gungstol som ständigt är i rörelse men ändå inte går framåt. Som en karusell där vi reser runda efter runda men alltid stiger av på samma plats som vi steg på. Vi kommer inte ur fläcken men är hela tiden i rörelse. Så var det inte för David. Han var gripen av Gud. Och han ber innerligt sin son Salomo om att stå upp och bygga templet. Vi läser i första krönikerbok 23, vers 1. Och när David blev gammal och mätt på att leva, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. David insätter nu Salomo som kung innan han dör. Han har egentligen inte haft så många goda dagar efter händelsen med Batseba. Även om synden är förlåten blir den aldrig utan konsekvenser i våra liv. Och Davids liv innehöll många tragedier. Och nu är han mätt på att leva. Vi läser vers 2 och 3. Och han samlade alla Israels furstar, likaså prästerna och leviterna. Och leviterna blev räknade, de nämligen som var 30 år gamla eller mer. Och deras antalet av alla män, utgjorde 38 000. När leviterna blev räknade efter att de utvandrat från Egypten så var de bara cirka 8 000. Nu är de 38 000. Och vi ser att David inte bara samlade byggnadsmaterial till templet, men han organiserar också de olika arbetsuppgifterna. Han delar in leviterna i olika ansvarsgrupper. Vi läser vers 4 och 5. Av dessa, sade han, skall 24 000 förestå sysslorna vid Herrens hus. Och 6 000 vara tillsyningsmän och domare. 4 000 ska vara dörrvaktare. Och 4 000 ska lovsjunga Herren till det instrument som jag har låtit göra för lovsången. Sången och musiken har en stor plats i gudstjänsten. Vi minns från Moseböckerna att leviterna tjänstgjorde i tabernaklet, medan Arons familj, som också var av Levi stam, tjänade som präster. Och de tre grenarna av levitfamiljerna efter Levis söner, Gerson, Kehat och Merari, var indelade i avdelningar med olika uppgifter i samband med tabernaklets förflyttning. Under ökenvandringen så var de ansvariga för att sätta upp tabernaklet och ta ner det igen och förflytta det. Gersoniterna, de bar tabernaklets täckelse och överdrag samt förhänget till förgården och tygvåderna. Och för den uppgiften hade de tilldelats 2 vagnar och 4 oxar. Kehatiterna, som var den förnämsta grenen bland leviterna eftersom överste prästen tillhörde den släkten, de hade bland annat huvudansvaret för arken och gudstjänstredskapen. Och arken skulle kehatiterna bära på axlarna. Merariterna, de hade hand om bräder till tabernaklet, stolpar och fotstycken, och för transporten förfogade de över 4 vagnar och 8 oxar. Allt det här, det såg vi mer detaljerat på när vi vandrade genom 4:e Mosebok. Det var verkligen ett enormt arbete förenat med både att ta ner tabernaklet, transportera det och inte minst att sätta upp det igen och göra allt klart till gudstjänst.

Efter att vi fått en uppräkning av Levis barn och deras familjer så talar David till sitt folk, verserna 24 till och med 27. Dessa var Levis barn efter deras familjer, huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades, varje namn räknat särskilt, varje person för sig, det som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i Herrens hus, nämligen det som var 20 år gamla eller mer. Ty David sade, Herren, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem för evig tid. Därför behöver inte heller leviterna mer bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen vid det. Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levis barn det som var 20 år gamla eller mer. Leviternas uppdrag att frakta tabernaklet och bära arken under ökenvandringen, det är nu över. Den tjänsten är inte aktuell längre. Därför ska de gå in i en ny tjänst för Herren. Och här har vi verkligen något att lära av det här. Gud har rest upp många fina och goda kristna organisationer. Men efter att de har tjänat sitt syfte så är det några som försöker bevara organisationen. Och så blir havsörnen en uppstoppad fågel. De fyller inte längre den funktion som de en gång fyllde. Och när Gud är färdig med ett uppdrag, då är han färdig. Men lägg märke till att om Gud var färdig med denna tjänst som leviterna hade haft, så var han inte färdig med leviterna. Lägg också märke till att leviterna var villiga till att gå in i en ny tjänst. Gud säger egentligen till leviterna, vi vandrar inte runt i öknen längre, utan nu kommer det att byggas ett tempel. Och er uppgift blir ju då naturligtvis en helt annan. Kära vän, låt oss följa Gud och göra det som han vill. Då blir det levande verksamhet med en levande Gud. Och då kommer också församlingen att hållas levande. Nu har leviterna fått en ny tjänst. Och den är lika helig som den förra tjänsten. För det är samma Gud man tjänar. Gud är den samma. Det är bara uppgiften som är förändrad. Bärstängerna har nu tagits bort från arken. Arken ska inte flyttas längre. Den ska förbli i templet vid Ornans tröskplats på Moria berg. Och i det här templet väntade många olika uppgifter på leviterna. Därför organiserar David leviterna i skift som väljs genom lottkastning. De tjänstgör i en period för att därefter vara lediga en tid. Leviternas uppgift var inte längre att transportera tabernaklet och bära arken. Vi läser i första krönikebok 23, vers 28 till och med 32. Det fick istället sin plats vid Arons söners sida för tjänstgöringen i Herrens hus, i vad som rörde förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus. Vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det hopknådade mjölet eller något mått och mål. Eller att varje morgon göra tjänst genom att tacka och lova Herren och likaså varje kväll.
eller att offra alla brännoffer åt Herren på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal och som det var föreskrivet för dem, ständigt inför Herrens ansikte. Det skulle iaktta vad som var att iaktta vid uppenbarelsetältet och vid det heliga, vad Arons söner, deras bröder, hade att iaktta vid tjänstgöringen i Herrens hus. Ta med det ifrån kapitel 23. Leviterna skulle inte längre transportera tabernaklet, för de vandrade ju inte runt i öknen längre. Därför gav Gud dem en ny tjänst. Gud hade inte längre användning för det de hade gjort så trofast i så många, många år. Den tjänsten var slut nu. Men Gud hade fortfarande användning för leviterna. Han kallar dem till en ny tjänst. De fick en annan plats i tjänstgöringen i Herrens hus. Och de är redo att göra denna stora omställning, som säkert inte var lika lätt för alla, men de gjorde det. Låt mig säga att jag beundrar dessa leviter och tackar Gud för att de så helhjärtat går in i den nya tjänsten som Gud nu kallar dem till, istället för att av gammal vana bara fortsätta med det som man alltid hade gjort. Låt oss tänka över om krönikerbokens 23 kapitel har något att säga dig och mig idag.

Därmed har vi kommit till första krönikerbokens 24 kapitel som fortsätter med att tala om ordningen för prästernas tjänstgöring. Med templet så ville tjänsten bli mer krävande och mera omfattande, och därför var indelningen i skift nödvändig. Första krönikerbok, kapitel 24, vers 1 och 2. Och Arons söner hade följande avdelningar. Arons söner var Nadab och Abihu, Eleazar och Itamar. Men Nadab och Abihu dog före sin fader, och de hade inga söner. Så blev endast Eleazar och Itamar präster. Med orden Nadab och Abihu dog före sin fader, så förs vi tillbaka till tredje Mosebok kapitel 10, där vi läste om att Nadab och Abihu syndade genom att bära fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett befallning om. Och deras synd ledde till att de dog. Och eftersom de inte hade några söner så återstod endast Eleazar och Itamars släkt av Moses söner. Och vi läser vers 3. Och David tillsammans med Sadok av Eleazars söner och Ahimelek av Itamars söner delade in dem och bestämde den ordning i vilken de skulle tjänstgöra. Det är en otroligt avancerad och genomtänkt struktur som drar upp tjänsten i templet. Så David inte bara samlade material till byggandet, utan han ordnade också med allt det praktiska som hörde med till tempeltjänsten. På många sätt kan man säga att det var mera Davids tempel än Salomos, även om det byggdes under Salomos regeringstid. Vi läser vers 4 och 5. Då nu Eleazars söner befanns av fler huvudmän än Itamars söner, delade man in dem så att Eleazars söner fick 16 huvudmän för sina familjer och Itamars söner 8 huvudmän för sina familjer. Man delade in dem genom lottkastning, det förra liksom det senare. För det fanns ledare både för helgedomen och Guds ledare både bland Eleazars söner och bland Itamars söner. Leviterna delades in i 24 olika skift, och denna skiftordning den fortsatte helt fram till Nya testamentlig tid. Sakaria, far till Johannes döparen som vi minns från vår vandring genom Lukas evangeliet, han tillhörde det åttonde skiftet, för han tillhörde Abias eller Avias avdelning. Leviternas antal hade vuxit så starkt att det var omöjligt för alla att göra tjänst samtidigt. Det var en orsak till delning. Den andra orsaken var som sagt att templet, med det så ville tjänsten bli mer krävande och mer omfattande, och därför var indelningen i skift nödvändig.

När vi nu ska ta några steg också i kapitel 25 i Första Krönikebok, så ska vi se att på samma sätt som prästerna indelades till sin tjänst, indelas också sångarna lika medvetet. Och det sker alltså innan templet blir byggt. Ja, långt innan templet byggdes samlades sångarna i Jerusalem för att lovsjunga Gud. Och en av de sångerna de sjöng, det var den 68:e saltarsalmen, där David utbrister: Din Gud har givit dig makt, så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss. I ditt tempel i Jerusalem må konungar bära fram sina gåvor åt dig. David hade fört arken upp till Jerusalem och där förvarades den i ett tält. Det fanns också ett altare vid Ornans tröskplats där David hade offrat, som du minns. Där offrade han brännoffer och tackoffer till Gud. Vi läser Första Krönikerbok 25, vers 1. Och David tillsammans med härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, saltare och cymbaler. Här handlar det om något mera än bara musikaliskt kunnande. Här utskiljs de som har profetisk anda till att spela på harpor, saltare och cymbaler. På samma sätt är det ju också med predikan och sång. Naturgåvan, att ha lätt för att tala och uttrycka sig, är inte detsamma som att ha nådegåvan att förkunna. Och att någon har en stor naturgåva när det gäller sångröst betyder inte att man därmed har nådegåvan att sjunga. Och så fortsätter verserna 2-4 att tala om de som fick denna tjänstgöring under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela under kungens ledning. Och det talas om de som spelade under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till Herren. Därefter så berättas om Hemans söner, och i vers 5 och 6 läser vi: Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt det löfte Gud hade gett, att han ville upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman 14 söner och 3 döttrar. Alla dessa stod var och en under sin faders ledning när de utförde sången i Herrens hus till cymbaler, saltare och harpor, och så tjänstgjorde i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. Det handlar om Guds närvaro i allt som ska ske. David var en man som var beredd att lyda Gud i allt, men som inte betraktade något som sitt. David är konungen som satt arken i centrum för Israels barn igen. Och varken prästernas tempeltjänst eller sångarnas och musikernas tjänst utlämnades till tillfälligheter, utan det skedde under ledning av sådana som hade profetisk anda till att spela tack- och lovsånger till Herren, nämligen Asaf, Jedutun och Heman. Har inte allt detta något att säga oss som lever idag angående sång och musik i gudstjänsten? Vi läser vers 7 och 8. Och antalet av dem tillsammans med deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till Herrens ära, alla de som var kunniga i detta,
utgjorde 288. Och det kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste såväl som den störste, den kunnige tillsammans med lärjungen. De delades in i 24 grupper, vilket betyder att man hade möjlighet att skifta det tjänstgörande 2 gånger i månaden. Så var grupp behövde bara tjänstgöra 2 veckor per år. Sedan så gick de tillbaka till den stad som de kom ifrån, och även där hade de en tjänst att utföra. Prästerna och leviterna fungerade som rådgivare och ledare på många olika sätt i hela Israel. Och jag tror att denna indelning och fördelning av ansvar och uppgifter, det var något av det största David gjorde efter att han satte arken i centrum för sitt folk. Och det är detta Gud här berättar för oss i första krönikerbokens 25 kapitel. David och Salomo går båda in i rollen som den av Gud utvalda ledaren till sitt folk, samtidigt som de är så fullständigt olika varandra på väldigt många områden, liksom de tillhörde 2 olika generationer. David kunde inte få bygga templet därför att han var krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Men David var inte aggressiv. Det var inte David som var skyldig till det, men hans fiender. Och därför sa också Salomo i 1 Konungabok 5:3: Du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men även om det var fiender som ansatte honom, hade han genom krigen ändå utöst blod, och därför kunde han inte få bygga templet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på tempelvaktarna, de övriga leviternas sysslor och de 12 häravdelningarna. Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Andra Kungaboken kapitel 8 och vers 1 och handlar om hur Elisa profeterade om en kommande hungersnöd för den kvinna i Sunem vars son han hade uppväckt från de döda. Se Andra Kungaboken kapitel 4 och vers 35. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp av Guds ande så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp att förstå ditt ord om Elisa och hans profetia. Jag ber att din ande ska ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt förkunna det budskap som du vill ha förmedlat. Amen. Elisa hade profeterat för sunnemitiskan om hungersnöden som skulle komma och sa till henne: stå upp och dra bort med ditt husfolk och bo var du kan, för Herren har kallat på hungersnöd, och den ska komma över landet i 7 år. Då stod kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sa. Andra Kungaboken kapitel 8 och de två nöd. Den ska komma över landet i 7 år. Då stod kvinnan upp och gjorde som gudsmannen sa. Andra Kungaboken kapitel 8.

Men om man är olydnad och Guds förnekelse vägrar följa Guds ord och hans principer, så följer förbannelse istället över landet. Det här är ju någonting som för den troende människan är enkelt och naturligt, men för den icke-troende människan är det helt obegripligt. Om man inte tror på Gud eller på hans skapelse och på hans ständigt uppehållande makt, så kan man tydligen inte heller förstå hur det kan finnas ett samband mellan Guds fruktan och landets välfärd. Den icke-troende inser inte att Gud älskar sina skapade varelser och vill hjälpa dem på alla sätt. Men om de vänder honom ryggen och förnekar honom istället för att vaka över sin gemenskap med Gud i Guds fruktan inför hans ansikte, så försvinner Guds beskydd både över land och folk, växter och djur. Att Guds välsignelse följer på lydnad för hans bud kan man klart och tydligt se om man går tillbaka till undervisningen i Gamla testamentet, till exempel i 5:e Moseboken och det 28:e kapitlet, där det står så här: alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ute på marken. Välsignad ska ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda. Det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din jord. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara när du kommer in och välsignad ska du vara när du går ut. Men lika säkert som att Guds välsignelse följer på lydnad mot Gud och hans ord, lika säkert följer förbannelse på olydnad och förnekelse av honom. Om jag förstår det rätt, så är det vad bland annat judarna har fått vara med om under historiens gång, efter att ha förnekat Jesus, deras messias, och vägrat ta emot honom. Jag sa innan att judarna avvisade och förnekade sin messias, och att det, om jag förstår bibelordet rätt, är anledningen till att de under tusentals år fått vara med om hur Guds beskydd tagits bort över dem, helt eller delvis, i olika situationer. Nu kanske du invänder att det där måste väl ändå vara en felaktig slutsats, eftersom de flesta ju inte ens trodde på Jesus som deras messias. Hur kunde de då avvisa honom? Till och med Jesaja profeterade ju och sa 750 år innan Jesus föddes: vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Jesaja 53 och den första versen. Ja visst, så står det. Det är rätt. Men om du slår upp bibelsammanhanget om vad som hände när Jesus står inför stora rådet, så ser du en annan sida av saken. Det står så här: överste prästen sa till Jesus: jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är messias, Guds son. Jesus sa till honom: du själv sa det, men jag säger er, härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev överste prästen

0: prästen sönder sina kläder och sa: Han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Se, ni har nu hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade: Han är skyldig till döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra gav honom piskrapp och ropade: Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Matteus kapitel 26, verserna 63-68, enligt Svenska folkbibeln. Både överste prästen och de andra tänkte sig alltså att Jesus skulle kunna vara deras Messias. Många var motståndare till den vägen. Andra levde i stor ovisshet om det som Jesus sa, som skilde sig från Moselag, kunde vara rätt eller inte, medan andra var helt övertygade i sin tro på att Jesus var Guds son. Någon enig uppfattning var det inte, men det har det ju aldrig varit. Nu finns det ju andra invändningar till mitt resonemang. Skriften säger ju att Gud hade förstockat judarnas hjärtan eftersom de själva hade förhärdat sig mot honom. Alltså kunde de inte längre ta till sig sanningen, trots att han som är Guds sanning stod mitt framför dem. Det var alltså inte längre bara så att de inte ville tro på Jesus. De hade förhärdat sina hjärtan till den grad att de inte längre kunde tro. När hjärtat blir hårt och förhärdat, då blir det ju steg för steg svårare och svårare för Guds ande att påverka det. Det är ju därför Hebreerbrevets författare citerar psalm 95 och vers 8 med orden: Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 7. En annan, ännu mer bärkraftig och avgörande invändning är att allt ingick i Guds stora frälsningsplan. Det avgörande var alltså i och för sig inte varken att judarna förnekade Jesus som sin Messias inför stora rådet, eller att de faktiskt fick se Jesus oförskyllt fälld för hädelse och till sist korsfäst genom Pontius Pilatus dom. Deras öde var nog avgjort redan i skapelsens gryning, när Gud efter syndafallet sa till ormen: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Till allt det jag nu har sagt kommer att Jesus hade fått makt av Gud att både ge sitt liv och att ta tillbaka det, står det. Ingen tar det från mig, utan jag ger det av fri vilja, sa Jesus. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Genom att Jesus tog på sig själv hela mänsklighetens synd, som det står talat om i första Korintierbrevet kapitel 15 och vers 3, blev han ett med synden och blev gjord till synd. Men Jesus gav frivilligt sitt liv som ett syndoffer. Det står om det i Romarbrevet kapitel 8, verserna 3 och 4. För att betala lösen i allas ställe. Som Paulus uttrycker det i första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 6. Men som han skriver i Romarbrevet, Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet kapitel 8, verserna 34-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag läste Elisas profetia i början, om att Herren har kallat på hungersnöd. Men sådana omständigheter kan inte skilja oss från hans kärlek. Visst kan det vara besvärligt många gånger, och jag tror personligen att det kommer tider framöver som blir mycket värre. Men oavsett hur det blir så får vi aldrig glömma Jesu ord hos Matteus. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Matteus 10 och 22. Och genom Johannes säger han, var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 10. Och i Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 11 säger han, jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Det gäller för oss allesamman att vara vaksamma. Samma regler gäller för oss alla. Så här står det, och det här är Guds villkor. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma Herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Romarbrevet 10, verserna 11-13. Varför ska man bli frälst? Går det inte bra att leva ändå? Kanske till och med att dö? Jo visst, det går kanske bra att både leva och dö utan att tro på Jesus och bli frälst. Om man inte bryr sig om det beskydd som Gud erbjuder oss människor, varken under den tid man lever här på jorden, eller bryr sig om vart man ska ta vägen efter döden, så lev på bara, så länge det går. Men kom inte att klaga på Gud sen, när det börjar gå illa för dig. Sjukdom och ångest kanske plågar dig under nattens tysta timmar, när du känner tomheten och ensamheten gnaga i själens innersta. Får inte tala om hur det blir den dag och stund när din tid här på jorden är slut. Om du överhuvudtaget får någon tid då att tänka över din situation. Den som övervägt sin sak i tid och klarat ut sitt förhållande till Jesus som sin Herre kan med största lugn och tillförsikt vandra vidare mot himlens land och minnas orden i den 23:e psalmen. Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Psalm 23, versen 1-6, enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu kommer till första krönikebokens 23 kapitel, så kom ihåg att vi fortfarande befinner oss i den del som huvudsakligen handlar om templet. Och jag vill än en gång påminna att det här är något som Gud betraktar som ytterst viktigt och väsentligt. Det är här vid templet han fokuserar det hela. Och även David har det som sin hjärtesak och ser det som mycket viktigt. Och vi ska upptäcka mer av hans entusiasm och iver för gudstillbedjan i det han här förbereder. Kära vän, om du är ett Guds barn så ger David dig här verkligen en utmaning. Sätter du Gud först i ditt liv? Blir du gripen av det som har med Gud att göra? Gläder du dig i hans gemenskap? Önskar du göra något för Gud? Är det han som stakar ut din livskurs och ger livet mening? Önskar du av hela ditt hjärta att lära känna honom närmare och tjäna honom? Det sker så lätt att vårt församlingsarbete koncentrerar sig om aktiviteter utan att det leder till konkret gemenskap med Gud. Som i ett ekorrhjul eller en gungstol som ständigt är i rörelse men ändå inte går framåt. Som en karusell där vi reser runda efter runda men alltid stiger av på samma plats som vi steg på. Vi kommer inte ur fläcken men är hela tiden i rörelse. Så var det inte för David. Han var gripen av Gud. Och han ber innerligt sin son Salomo om att stå upp och bygga templet. Vi läser i första krönikerbok 23, vers 1. Och när David blev gammal och mätt på att leva, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. David insätter nu Salomo som kung innan han dör. Han har egentligen inte haft så många goda dagar efter händelsen med Batseba. Även om synden är förlåten blir den aldrig utan konsekvenser i våra liv. Och Davids liv innehöll många tragedier. Och nu är han mätt på att leva. Vi läser vers 2 och 3. Och han samlade alla Israels furstar, likaså prästerna och leviterna. Och leviterna blev räknade, de nämligen som var 30 år gamla eller mer. Och deras antalet av alla män, utgjorde 38 000. När leviterna blev räknade efter att de utvandrat från Egypten, så var de bara cirka 8 000. Nu är de 38 000. Och vi ser att David inte bara samlade byggnadsmaterial till templet, men han organiserar också de olika arbetsuppgifterna. Han delar in leviterna i olika ansvarsgrupper. Vi läser vers 4 och 5. Av dessa, sade han, skall 24 000 förestå sysslorna vid Herrens hus, och 6 000 vara tillsyningsmän och domare, 4 000 ska vara dörrvaktare och 4 000 ska lovsjunga Herren till det instrument som jag har låtit göra för lovsången. Sången och musiken har en stor plats i gudstjänsten. Vi minns från Moseböckerna att leviterna tjänstgjorde i tabernaklet, medan Arons familj, som också var av Levi stam, tjänade som präster. Och de tre grenarna av levitfamiljerna efter Levis söner, Gerson, Kehat och Merari, var indelade i avdelningar med olika uppgifter i samband med tabernaklets förflyttning. Under ökenvandringen så var de ansvariga för att sätta upp tabernaklet och ta ner det igen och förflytta det. Gersoniterna, de bar tabernaklets täckelse och överdrag samt förhänget till förgården och tygvåderna. Och för den uppgiften hade de tilldelats 2 vagnar och 4 oxar. Kehatiterna, som var den förnämsta grenen bland leviterna eftersom överste prästen tillhörde den släkten, de hade bland annat huvudansvaret för arken och gudstjänstredskapen. Och arken skulle kehatiterna bära på axlarna. Merariterna, de hade hand om bräder till tabernaklet, stolpar och fotstycken, och för transporten förfogade de över 4 vagnar och 8 oxar. Allt det här, det såg vi mer detaljerat på när vi vandrade genom 4 Mosebok. Det var verkligen ett enormt arbete förenat med både att ta ner tabernaklet, transportera det och inte minst att sätta upp det igen och göra allt klart till gudstjänsten.

Efter att vi fått en uppräkning av Levis barn och deras familjer så talar David till sitt folk. Verserna 24 till och med 27. Dessa var Levis barn efter deras familjer. Huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades. Varje namn räknat särskilt. Varje person för sig. De som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i Herrens hus, nämligen de som var 20 år gamla eller mer. Ty David sade, Herren, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem för evig tid. Därför behöver inte heller leviterna mer bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen vid det. Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levis barn de som var 20 år gamla eller mer. Leviternas uppdrag att frakta tabernaklet och bära arken under ökenvandringen, det är nu över. Den tjänsten är inte aktuell längre. Därför ska de gå in i en ny tjänst för Herren. Och här har vi verkligen något att lära av det här. Gud har rest upp många fina och goda kristna organisationer. Men efter att de har tjänat sitt syfte så är det några som försöker bevara organisationen. Och så blir havsörnen en uppstoppad fågel. De fyller inte längre den funktion som de en gång fyllde. Och när Gud är färdig med ett uppdrag, då är han färdig. Men lägg märke till att om Gud var färdig med denna tjänst som leviterna hade haft, så var han inte färdig med leviterna. Lägg också märke till att leviterna var villiga till att gå in i en ny tjänst. Gud säger egentligen till leviterna, vi vandrar inte runt i öknen längre, utan nu kommer det att byggas ett tempel. Och er uppgift blir ju då naturligtvis en helt annan. Kära vän, låt oss följa Gud och göra det som han vill. Då blir det levande verksamhet med en levande Gud. Och då kommer också församlingen att hållas levande. Nu har leviterna fått en ny tjänst. Och den är lika helig som den förra tjänsten. För det är samma Gud man tjänar. Gud är den samma. Det är bara uppgiften som är förändrad. Bärstängerna har nu tagits bort från arken. Arken ska inte flyttas längre. Den ska förbli i templet vid Ornans tröskplats på Moria berg. Och i det här templet väntar det många olika uppgifter på leviterna. Därför organiserar David leviterna i skift, som väljs genom lottkastning. De tjänstgör i en period för att därefter vara lediga en tid. Leviternas uppgift var inte längre att transportera tabernaklet och bära arken. Vi läser i Första krönikebok 23, vers 28 till och med 32. Det fick istället sin plats vid Arons söners sida för tjänstgöringen i Herrens hus, i vad som rörde förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus. Vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det hopknådade mjölet, eller något mått och mål. Eller att varje morgon göra tjänst genom att tacka och lova Herren, och likaså varje kväll.
eller att offra alla brännoffer åt Herren på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal och som det var föreskrivet för dem, ständigt inför Herrens ansikte. Det skulle iaktta vad som var att iaktta vid uppenbarelsetältet och vid det heliga, vad Arons söner, deras bröder, hade att iaktta vid tjänstgöringen i Herrens hus. Ta med det ifrån kapitel 23. Leviterna skulle inte längre transportera tabernaklet, för de vandrade ju inte runt i öknen längre. Därför gav Gud dem en ny tjänst. Gud hade inte längre användning för det de hade gjort så trofast i så många, många år. Den tjänsten var slut nu. Men Gud hade fortfarande användning för leviterna. Han kallar dem till en ny tjänst. De fick en annan plats i tjänstgöringen i Herrens hus. Och de är redo att göra denna stora omställning, som säkert inte var lika lätt för alla, men de gjorde det. Låt mig säga att jag beundrar dessa leviter och tackar Gud för att de så helhjärtat går in i den nya tjänsten som Gud nu kallar dem till, istället för att av gammal vana bara fortsätta med det som man alltid hade gjort. Låt oss tänka över om krönikerbokens 23 kapitel har något att säga dig och mig idag.

Därmed har vi kommit till första krönikerbokens 24 kapitel som fortsätter med att tala om ordningen för prästernas tjänstgöring. Med templet så ville tjänsten bli mer krävande och mera omfattande, och därför var indelningen i skift nödvändig. Första krönikerbok, kapitel 24, vers 1 och 2. Och Arons söner hade följande avdelningar. Arons söner var Nadab och Abihu, Eleazar och Itamar. Men Nadab och Abihu dog före sin fader, och de hade inga söner. Så blev endast Eleazar och Itamar präster. Med orden Nadab och Abihu dog före sin fader, så förs vi tillbaka till tredje Mosebok kapitel 10, där vi läste om att Nadab och Abihu syndade genom att bära fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett befallning om. Och deras synd ledde till att de dog. Och eftersom de inte hade några söner så återstod endast Eleazar och Itamars släkt av Moses söner. Och vi läser vers 3. Och David tillsammans med Sadok av Eleazars söner och Ahimelek av Itamars söner delade in dem och bestämde den ordning i vilken de skulle tjänstgöra. Det är en otroligt avancerad och genomtänkt struktur som drar upp tjänsten i templet. Så David inte bara samlade material till byggandet, utan han ordnade också med allt det praktiska som hörde med till tempeltjänsten. På många sätt kan man säga att det var mera Davids tempel än Salomos, även om det byggdes under Salomos regeringstid. Vi läser vers 4 och 5. Då nu Eleazars söner befanns ha fler huvudmän än Itamars söner, delade man in dem så att Eleazars söner fick 16 huvudmän för sina familjer och Itamars söner 8 huvudmän för sina familjer. Man delade in dem genom lottkastning, det förra liksom det senare. För det fanns ledare både för helgedomen och Guds ledare både bland Eleazars söner och bland Itamars söner. Leviterna delades in i 24 olika skift, och denna skiftordning den fortsatte helt fram till Nya testamentlig tid. Zakaria, far till Johannes döparen som vi minns från vår vandring genom Lukas evangeliet, han tillhörde det åttonde skiftet, för han tillhörde Abias eller Avias avdelning. Leviternas antal hade vuxit så starkt att det var omöjligt för alla att göra tjänst samtidigt. Det var en orsak till delning. Den andra orsaken var som sagt att templet, med det så ville tjänsten bli mer krävande och mer omfattande, och därför var indelningen i skift nödvändig.

När vi nu ska ta några steg också i kapitel 25 i första krönikebok, så ska vi se att på samma sätt som prästerna indelades till sin tjänst, indelas också sångarna lika medvetet. Och det sker alltså innan templet blir byggt. Ja, långt innan templet byggdes samlades sångarna i Jerusalem för att lovsjunga Gud. Och en av de sångerna de sjöng, det var den 68:e saltarsalmen, där David utbrister: Din Gud har givit dig makt, så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss. I ditt tempel i Jerusalem må konungar bära fram sina gåvor åt dig. David hade fört arken upp till Jerusalem och där förvarades den i ett tält. Det fanns också ett altare vid Ornans tröskplats där David hade offrat, som du minns. Där offrade han brännoffer och tackoffer till Gud. Vi läser första krönikerbok 25, vers 1. Och David tillsammans med härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, saltare och cymbaler. Här handlar det om något mera än bara musikaliskt kunnande. Här utskiljs de som har profetisk anda till att spela på harpor, saltare och cymbaler. På samma sätt är det ju också med predikan och sång. Naturgåvan, att ha lätt för att tala och uttrycka sig, är inte detsamma som att ha nådegåvan att förkunna. Och att någon har en stor naturgåva när det gäller sångröst betyder inte att man därmed har nådegåvan att sjunga. Och så fortsätter verserna 2-4 att tala om de som fick denna tjänstgöring under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela under kungens ledning. Och det talas om de som spelade under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack och lovsånger till Herren. Därefter så berättas om Hemans söner, och i vers 5 och 6 läser vi: Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt det löfte Gud hade gett, att han ville upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman 14 söner och 3 döttrar. Alla dessa stod var och en under sin faders ledning när de utförde sången i Herrens hus till cymbaler, saltare och harpor, och så tjänstgjorde i Guds hus. Det stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. Det handlar om Guds närvaro i allt som ska ske. David var en man som var beredd att lyda Gud i allt, men som inte betraktade något som sitt. David är konungen som satt arken i centrum för Israels barn igen. Och varken prästernas tempeltjänst eller sångarnas och musikernas tjänst utlämnades till tillfälligheter, utan det skedde under ledning av sådana som hade profetisk anda till att spela tack och lovsånger till Herren, nämligen Asaf, Jedutun och Heman. Har inte allt detta något att säga oss som lever idag angående sång och musik i gudstjänsten? Vi läser vers 7 och 8. Och antalet av dem tillsammans med deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till Herrens ära, alla de som var kunniga i detta
utgjorde 288. Och det kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste såväl som den störste, den kunnige tillsammans med lärjungen. De delades in i 24 grupper, vilket betyder att man hade möjlighet att skifta det tjänstgörande 2 gånger i månaden. Så var grupp behövde bara tjänstgöra 2 veckor per år. Sedan så gick de tillbaka till den stad som de kom ifrån, och även där hade de en tjänst att utföra. Prästerna och leviterna fungerade som rådgivare och ledare på många olika sätt i hela Israel. Och jag tror att denna indelning och fördelning av ansvar och uppgifter, det var något av det största David gjorde efter att han satte arken i centrum för sitt folk. Och det är detta Gud här berättar för oss i 1 Krönikerbokens 25 kapitel. David och Salomo går båda in i rollen som den av Gud utvalda ledaren till sitt folk, samtidigt som de är så fullständigt olika varandra på väldigt många områden, liksom de tillhörde 2 olika generationer. David kunde inte få bygga templet därför att han var krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Men David var inte aggressiv. Det var inte David som var skyldig till det, men hans fiender. Och därför sa också Salomo i 1 Konungabok 5:3: Du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men även om det var fiender som ansatte honom, hade han genom krigen ändå utöst blod, och därför kunde han inte få bygga templet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på tempelvaktarna, de övriga leviternas sysslor och de 12 häravdelningarna. Och till dess så säger jag bara på återhörande. Om du vill, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En bibeltext om dopet i vatten har kommit upp för mig från första Petrus brev kapitel 3 och vers 21 som handlar om ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om insikt och vägledning i ditt ord. I mig själv har jag ingen förmåga att rannsaka skriften, och om du inte hjälper mig så blir det inget resultat alls. Därför ber jag dig nu att du genom den helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du ger mig att förmedla fylls av din kraft till välsignelse för den som vill lyssna med ett öppet hjärta. Amen. Bibeltexten ifrån första Petrus brev kapitel 3 vers 21 går tillbaka till Noas dagar och de människor som var olydiga under tiden som Gud tåligt väntade när Noa byggde arken. Om jag minns rätt så tog det Noa omkring 100 år att få den stora arken färdig. Och när allt var klart sa Herren till Noa: gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Första Mosebok kapitel 7 och vers 1. Så räddade Gud Noas familj, 8 personer, och ett par av alla sorters djur. Sen stängde Gud dörren till arken och vatten började strömma. I 40 dagar och 40 nätter, både uppifrån i form av regn, när alla sorters djur. Sen stängde Gud dörren till arken och vatten började strömma. I 40 dagar

han med sin familj ifrån syndafloden som dränkte allt annat levande på jorden. När Petrus talade om syndafloden och sa att efter denna förebild frälser dopet nu också er, så ska man inte förstå honom så att syndaflodsvattnet frälste någon från synd, utan istället så att Noa och hans familj genom Guds nåd blev räddade och på det sättet frälsta från det syndiga släktet som gick under. Förebilden består i att vi i dopet vittnar om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse. Inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet, utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden. 1 Petrus brev kapitel 3 och vers 21 enligt handbok för livet. Dopet i vatten som Jesus talade om när han sa att den som tror och blir döpt ska bli frälst enligt Markus 16 och vers 16 är ju en bekännelsehandling som visar den förtröstan man har till himlens Gud, han som ensam genom vår tro på Jesus räddar oss människor från den eviga döden till det eviga livet. Petrus undervisar vidare om dopet i vatten och det nya livet och säger så här: det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. 1 Petrus brev kapitel 3, verserna 21 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget, där det talas om Noas samtida, som inte trodde under tiden han byggde arken, du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 7, kommer frågan ibland upp om det gavs någon ny möjlighet för de som förnekat Jesus i det här livet att efter döden ta emot honom. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel så här: det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord i eller genom anden. Det är olika översättningar. I anden gick han bort och utropade ett budskap riktat mot dem som inte trodde under Noas tid. För andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. 1 Petrus brev kapitel 3, verserna 17-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det finns olika tolkningar av de här textorden som handlar om att Jesus besökte de dödas andar som var fångna i dödsriket och utropade ett budskap. Inte evangeliet om frälsning, utan budskapet om sin seger över Satan på Golgata kors för dem. När någon menar att Jesus mellan sin död på korset och sin uppståndelse

0: predikade budskapet om frälsning för alla trogna efterföljare till Herren som väntat på frälsningen under hela Gamla testamentets tid. Många gudfruktiga män och kvinnor uppstod ju ur sina gravar när Jesus dog, står det. Matteus kapitel 27 och verserna 52 och 53. En annan tolkning är att Jesus gick till dödsriket för att förkunna sin seger för de fallna änglarna som varit fångna där sedan Noas dagar. Hur man än tolkar bibeltexten så är slutsatsen att Guds gränslösa frälsningsbudskap har predikats under tider som flytt på samma sätt som det förkunnas idag. Och både levande och döda har fått lyssna på det. Att Gud har gett alla möjlighet att lyssna till budskapet betyder ändå inte, om jag förstår bibelordet rätt, att de som har förnekat honom i det här livet skulle få någon ny möjlighet till frälsning efter döden. Jag vet inte om Noa före syndafloden talade om för sina medmänniskor vad han visste om att Gud hade beslutat förgöra alla levande varelser, som det står i första Mosebok kapitel 6 och vers 13. Det jag vet är att Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa, står det. Första Mosebok kapitel 6 och vers 9, enligt 1917 års bibelöversättning. Petrus skriver om Noa i sitt andra brev så här: ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare. Andra Petrus brev kapitel 2 vers 5. Slutligen skriver Hebreerbrevets författare: genom tron var det som Noa, sedan han hade fått en uppenbarelse om något som han ännu inte såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus. Och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 7, enligt 1917 års bibelöversättning. Jag vill i det här sammanhanget understryka att min kunskap om och insikt i Guds gränslösa nåd och barmhärtighet mot sin skapelse i allmänhet och människosläktet i synnerhet på inget sätt är entydig eller fullkomlig, utan mycket bristfällig. Jag sa innan att min kunskap om Gud, om hans nåd mot människorna, är mycket bristfällig. Jag skulle därför inte bli det minsta förvånad om Gud i sin gränslösa godhet, generositet och kärlek räknar sina älskade barn till godo kärlekshandlingar av många olika slag, och hans värdering av dem är en helt annan än vår mänskliga bedömning i all sin begränsning. Kanske har Gud därför saker och ting i beredskap på andra sidan om den här tidsålderns gräns som vi inte har en aning om och aldrig ens skulle kunna föreställa oss. Aposteln Paulus citerar Gamla testamentets skrifter och säger i första Korintierbrevet kapitel 2 vers 9: vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Svenska folkbibelns översättning. Det är honom jag hyllar och talar om för dig som vill lyssna just nu. Han är Herren Gud, skaparen, som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Som Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 4 och vers 17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag prisar dig, Fader, sa Jesus, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 25 och 26 i den svenska folkbibeln. Det är om honom, Jesus, som Jesaja profeterade hundratals år i förväg, innan Guds tid var inne att låta honom träda in i vår värld. Han som är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste, som det står hos Jesaja, kapitel 9, vers 6, enligt 1917 års översättning. Det är han som ska låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 28, enligt 1917 års översättning. Du har kanske, liksom jag, levt många år i tro och förtröstan på Gud, din frälsare. Visst har det kanske gått lite upp och ner ibland under trosvandringen genom livet, åtminstone för mig. Mycket har jag ångrat, men mycket har jag också tackat Gud för. Och när allt kommer till allt så finns det bara en sak som står fast och som vi aldrig behöver tvivla på. Det är Guds godhet. När predikaren, son till David, kung i Jerusalem, hade gått igenom allt som kunde fås för pengar, antagligen var det kung Salomo med sina ofantliga rikedomar som skrev den bibelboken Predikaren, så insåg han att det mesta var förgängligt. Och när människan glömmer det så blir livet bara ett jagande efter vind, eftersom allt jordiskt är förgängligt, hur fint det än är. Guds fruktan däremot är nyckeln till frid och en rätt förnöjsamhet. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen. Inte heller kan vi ta med oss något härifrån, skriver Paulus i första Timotebrevet kapitel 6, verserna 6 och 7, enligt Svenska folkbibeln. Det där är riktigt så länge det gäller jordiska ting av materiell natur. Det kan vi inte ta med oss någonting av när vår stund på jorden är slut och det är dags att lämna den här världen, gå över gränsen och in i nästa tidsålder. Men en enda sak kan du och jag ta med oss, och det är det enda. En frälst själ har vår Herre Jesus Kristus låtit oss få del av redan här på jorden, och den får vi ta med oss till himlen. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Please Don't Stop Loving Me, en duett med Dolly Parton och Porter Wagoner. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Garth Brooks i Long Neck Battle. Om jag nu säger lyckobringaren så utlyster en del, jaha, nu blir det Kalle Julabo. Men se det blir det inte denna gång, utan en instrumental med bandet Yvonne och The Quick Picks.

I feel so happy today med The Turnpikes från Karlskrona. Nu, mina vänner, är det dags att släppa loss till Gibson Brothers.

Mariana med Gibson Brothers. Nu en något stillsammare låt med sydamerikanska tongångar. Jorginho da Silva och Mi Bahia.

Sylvia Vrethammar i Sylvias samba. Nu får ni luta er bakåt och lyssna, för här kommer en sång till som inte går av för hackor.

Bryan Adams, Sting och Rod Stewart, All for Love. Mäktigt, eller hur? Men nu ska vi få betydligt lugnare tongångar tillsammans med Rod Stewart och Diana Ross.

0: I've Got a Crush on You, en duett med Rod Stewart och Diana Ross. Från den ena världsartisten till den andra. Dags för Freddie Mercury och Queen.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Freddie Mercury och Queen i Somebody to Love. Nästa artist blir Mildred Bailey, populär jazzsångerska i USA på 30-talet. Här är en välkänd evergreen.
1: The sky was blue.

0: lover, oh lover, come back to me.
1: Mildred Bailey i Love Come Back to Me, som skrevs till Broadway-showen The New Moon. Nästa låt kommer från Broadway-musikalen Anything Goes av Cole Porter, som även stod bakom titelmelodin. Den svenska versionen av musikalen hade premiär 1953 på Oscarsteatern i Stockholm, då under namnet Saken är Oscar.
2: In olden days, a glimpse of stars.

Hanne Buell, Talk It Out i sällskap med Eagle Eye Cherry från 2008. Ulf Lundell får avsluta dagens morgonsvep. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

jag har skådat bättre dagar, föda blodsvans vild från Essen, av den gamla östermalmska ädelaristokratin. Men jag är inte den som klagar, fast jag vet att med noblessen är det slut, ty nu regerar Gud är klaga parveny. I det slott där idel adel höll taffel för paladinerna, där sitter nu Reso som proprietär. Så jag vill mena att det har kommit en katt in bland hermelinerna, och det är min sann inte bara där. Det är ynkligt att se plepsen i dyrbaraste kinskinkarna. På Cecils jag tog en kopp te häromdagen, och där satt hela Stockholms rävfarm och svassade sig för minkarna. In i

av gråverk og iller, for hva det fru killer? Og jeg som har pels, og ikke snok. Men man genomskådar både om possarna og pingvinerna, när nätsarna jamar om en hund skäller till. Ja, då vet man att det har kommit en katt in bland hermelinerna ute i våran halvdanna sossgäte. I den nobla växjournalen kommer Lotte kommer fota, medan kungligheten kämpar för att synas radikal. Har vårt rike börjat verka filial till KI Gåta? Kort sagt, fursten dömet av modellen Anno Datsumal. Herr von Platen och von Algren har näsa för naftalinerna. De vedrar först innor som tax framför gryt. Så i VG kommer inte en katt in bland hermelinerna. De motar fru Hök ut med paraplyt. Undantag görs givetvis för de ofrälse damer som har skinn på näsan och armbågar vassa som spjut och som gett sig fanken på att vid havkoret ska de segla in och leka med lillprinsen själns titut. Vid Sandamsregattan var det fint som attan med Ola och Astrid och exprinsar på miljardskepp där stassen så flott var att dassen var utsmyckade med Van Dijk och Kroh. Varje gång en simpel folkbåt försökte att kasta linorna mot klubbhusets boja så hördes ett rop: KSSS släpper inte en katt in bland hermelinerna, ty segling och klasskillnad hör ihop.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

0: Hej och välkomna till våra favoriter.
1: Sitt här hos mig, milord. Här är vi mitt bord, milord. Ut är kallt, men här hos mig varmt och skön. Strunta i allt, milord, och koppla av med mig. Lätta ert hjärta nu. Berätta allt

Jag såg er sent igår, och tro mig, jag förstår. Er gång var stolt och rak, ni hade utsökt smak och kunde fin kutym. Ni var diskret kostym, ni såg ut som en kung, så lycklig, rik och ung. På vidare sida gick en vacker dam vars blick ni mötte segervisst, och henne har ni mist. Glöm bort det där, milord, att ni är kär, milord, jag finns ju här.

kärlek ibland. Ett skepp som styr från land, den rinner ut i sand, och ni står kvar på strand. Det som ni en gång haft ska åter ge kraft. För har ni älskat än, älskar ni snart igen. Så tro mig, milord, säg inte nej, milord. Ert hjärta gråter, men det står ju inte.

Milord, ert hjärta gråter, men det står ju inte still. Sitt här hos mig, Milord, här vid mitt bord, Milord. Ute är kallt, men här hos mig är det varmt och skönt. Strunta i allt, Milord, och koppla av med mig. Lätta ert hjärta nu, berätta allt för mig. Jag känner er, Milord, mig har ni aldrig känt. Jag är er skugga, därför vet jag vad som händer.

Anita Lindblom med en Edith Piaf-klassiker, Milord. Att Anita var mångsidig i sin karriär innan hon drog sig tillbaka vittnade hennes medverkan både på skivor och i flera shower. Här hör vi henne i två melodier av Jules Sylvain.

Finns det flickor, ja, då finns det pojkar. Och Trolljassen 2, Sylvänlåtar med Anita Lindblom. Innan vi lämnar Anita ska det bli en låt till, denna gång skriven av Nils Sedaka. That's when the music takes me.

Per Gessle på en promenad från albumet Mazarin och Sanna Nielsen som ville hänga med mamma ute i kväll. Nu tillbaka till poppens gyllene 60-tal. Den ursprungliga orkestern hette Örjans och bestod av brödraparet Örjan och Lasse Englund samt Bosse och Leffe Gyllander. I en annan grupp från Bålsta med namnet Bootleggers fanns Tommy Körberg. En kväll 1965 när Bootleggers spelade i IOGT-lokalen i Enköping hoppade Örjan Englund in i bandet med en lånad gitarr. Tommy och Örjan fann varann och på vintern 1965-66 ingick Tommy i Örjans som då bytte namn till Maniacs. Singeldebuten skedde 1966 med Don't Worry Baby på Skimmerget Colombia.

Never Be Anyone Else But You med Maniacs släpptes 1967 och blev deras tredje och sista singel. Samma år träffade gruppen sångaren Mikael Johansson i Gävlebandet Playmates. Resultatet blev bildandet av duon Tom och Mick med Maniacs som kompband. 1967 kom också deras första singel, Somebody's Taken Marie Away.

0: Tom, Mick och Maniacs med Somebody's Taking Maria Away. Etta på både kvällstoppen och tio i topp 1967. Nu blir det tvära kast. Stefan och Christer är numera ett välkänt begrepp. Komikerna Stefan Gerhardsson och Christer Claesson började 1981 i Älvsered som trubadurer med bondekomiska visor på repertoaren. Riksgenombrottet kom i och med revyuppsättningen Skåpbubblor på Falkenbergs teater som spelades under åren 1981 till 1993. Vi ska nu lyssna på två inslag ur 1991 års revy. Först Birges bubblande boogie och därefter 16 taktes boogie med sånggruppen Avec.
1: Dansa, det är redigt. Man är min boogie. Tango, schottis och skeden vals som tycker jag inte passar alls. Vill man dansa så det blir fräs utan att röka en hopper gräs.

säger de ju att det finns en här romantisk musik med, men det går lika bra med min boogie. Om du vill bjuda någon tjej på vin, så klä upp dig och gör dig fin. Men spela

Nu ett besök i Slagerarkivet. Allan Sundqvist var egentligen en musikalartist, men 1963 spelade hon in en EP med låten Det finns tusen

0: För det finns tusen andra män. Behöver inte alls förklara. För det finns tusen andra män.
1: Saturday Night at the Movies med The Drifters blev med svensk text av Lasse Gren på nian på lördag. Året var 1968 och platsen Metronomstudion när Inger Öst spelade in denna version.

Thomas Ledin just nu. Och just nu ligger sista låten för idag klar med Sven Hedlund och The Hepstars. Young and Beautiful. Vi hörs igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

skakar galler sedan 55. Men en ensam cell var mitt enda hem som jag var inlåst i. Rulla på gamla visk eller rulla på, på något vis kom jag ut ändå.

par tre mil. I nästa stad finns en annan bil. Finns en annan bil. Den ska jag be att få låna då, så den kan hon känna sig blåsta på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla bara på. Rulla på, rulla bara på. Rulla på gamla bil ska det rulla på. Rulla bara på. Det är slut med galler och cell för mig. Hedan efter bara lyxhotell för mig. Lyxhotell för mig. Rulla på och se till att det undan går. För de har satt hundarna på min spår. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på, gamla viskade, rulla på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på, gamla viskade, rulla på.

Lucky Lips med Cliff Richard and the Shadows från 1963. Etta på 10 topp samma år. Hans första listetta på 10 topp var dock aktuell redan 1962, The Young Ones.

Efter The Young Ones ska vi lyssna på Jerry Williams och Feeling Blue från samma år, alltså 1962.

Stop the Music med The Lee Kings från Stockholm med sångaren Lennart Lenne Broberg. Singeln spelades in 1965 på skivverket Gazell och hamnade 1966 etta på TV Top och tvåa på Kvällstoppen.

Surfrockbandet The Shanties fick en stor hit 1963 med sin instrumentallåt Pipeline, som vi just hörde. Den blev så småningom fyra på Billboard's Hot 100 i maj samma år. Låten har sedan spelats in av flera band och artister, inklusive Johnny Thunders, vars live-version finns med i tv-serien The Sopranos, episod 74, som bar titeln The Ride. 1967 var vi många som lyssnade på den här.

The American Breed, Bend Me, Shape Me. Nästa låt spelades in 1977 och skrevs av Gene Pitney. Titeln är He's a Rebel och vi hörde den med vokalgruppen The Crystals.

Med Lenny Klervalls låt Tell Me What's Wrong är vi tillbaka i Sverige. På 60-talet lyssnade man på Radio Luxemburg, men också på Radio Nord och Radio Syd. Från Radio Syds spellistor har jag plockat fram en låt med Otto Brandenburg.

0: Vi har hört Lille John and the Rocking Jupiters i Baby I Don't Care. Lille John var stor idol på ungdomsgårdarna i Stockholm i början av 1958. Låten var med på bandets andra EP 1958 och känns även igen från filmen Jailhouse Rock med Elvis Presley. Efter Lille John hörde vi en riktig raritet, förmodligen Rockarges första skivinspelning som fram till 2007 var outgiven. Den unika inspelningen återfanns nämligen på en så kallad lackskiva som togs fram hösten 1957 i BRA-studion i Gamla stan. Nästa låt blir med Anita Lindblom. Singeln släpptes 1961 och originalversionen spelades in av The Crystals.
1: He gets up each morning and he goes downtown, where everyone's his boss and he's lost.

Uptown med Anita Lindblom. Svenska The Violence gjorde tv-debut 1961 i programmet En kväll på Kingside och fick genast ett skivkontrakt med skivbolaget Sonett. Debutsingeln såldes i 80 000 exemplar. På A-sidan fanns Alpens Ros och på B-sidan Cindy och Cindy.

Cindy och Cindy med The Violence. 1962 träffade bandet Jerry Williams och det blev några års samarbete. Ja, varför inte runda av med Jerry Williams? Och då har jag valt Darling Nelly Gray från singeln 1962 med The Violence. Jag heter Roy Nilsson. Vi hörs igen om en vecka.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Dagens första nummer blir Royal Garden Blues, inspelad i New York den 5 oktober 1927. På kornett hör vi Bix Beiderbecke, Bill Rank trombon, Don Morey klarinett, Frank Signorelli piano, Adrian Rollini bas och Josie Morehouse på trummor.

Efter Bix Beiderbecke och Royal Garden Blues ska vi lyssna på Artie Shaw och hans 12-mannaband. Här har jag valt Free for All, skriven av Artie Shaw, som vi också hör på klarinett. Och New York var platsen även för denna inspelning den 18 oktober 1937.

You Won't Be Satisfied, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. I nästa stycke hör vi Louis tillsammans med Jack Teagarden. Lovely weather we're having today.

we're having. Mind if I tell some jokes? Wouldn't you like?

Louis Armstrong och Jack Teagarden i Lovely Weather We're Having Today. Gene Krupa betecknas av många som världens bästa jazztrummis genom tiderna. Vi ska nu lyssna på Gene Krupa och hans storband i King Porter Stomp.

Där lämnar vi jazzens hemland för den här gången och beger oss hem till Svedala. Gugge Hedrenius Big Blues Band och Claes Jansson står nämligen redo med deras version av Alexander Ragtime Band.

Nästa stycke heter Room 608. Här gästas Sveriges Radios storband under ledning av Harry Arnold av Quincy Jones. Inspelningen gjordes i Stockholm den 29 april 1958.

Tea Time, skriven av Gösta Theselius här i en inspelning från 1955 med Tore Erlings orkester. Nu ska vi till Göteborg och lyssna på Tommy Nilssons kvartett med Sune Waldehorn på vibrafon. Bandet spelade in 5 låtar i september 1999 och av dessa har jag valt Some Other Spring.

Vi ska avsluta dagens Jazz Corner med ett nummer från den tid då Malte Jonssons orkester fick göteborgarna att gå man ur huset till jazzen och rota på Liseberg för att dansa. Bandet var inte bara stort i Göteborg och välkänt här i landet. Malte Jonssons ryktbarhet nådde långt utanför landets gränser. Så en dag den 20 juni 1947 stod hon där med hela sin inspelningsutrustning för en radiosändning via BFN, British Forces Network, motsvarigheten till AFN, en sändning över Tyskland för de allierade trupperna där. Från den dagen kommer vårt sista stycke. Here comes Mr. Jordan. På återhörande, jag heter Roy Nilsson. Keep swinging.

Han höll stod framför spegeln på sin sista kväll i livet och betraktade sin skepnad på det grannlaga väg. Efter 30 år och mera vill man ändå ta för givet att denna kropp är lika evig som ens odödliga själ. Han drog med handen genom håret och han skrattade åt synen av en vuxen man som kände sig som tonåring igen. Som han övade på gesten, som han höjde ögonbrynen, som han sökte efter leende som fångade ögonen. Denna sen sommarkväll är så trolskt sensuell. Själva månen lyser röd som blod. De ska mötas i natt och han minns hennes skratt som ett löfte bara han förstod. Han gick hastigt ner för trappan, genom porten ut på gatan, där han funderade på taxi, men stod kvar i Vankelmo. Det hade regnat lite förr, men nu var vinden ljum och sydlig, så han bestämde sig till slut för att ta en promenad. Han gick och njöt av att bara andas och kände det så tydligt att det var somrarna som fått honom att älska denna stad. Att augusti blev så vackert, det är precis som juni ruset, då hela Stockholm blir förvandlad till ett enda vandringsspår. I McDonalds var det stökigt, men han tog vägen runt om huset. Han var gammal nog att inse att man undviker allt bråk.

skratt, leker själar ta fatt. Det är kärlek som gör människan god. Han svängde in mot Sergel Plaza i en oförsiktig genväg, men han var mer än väl försenad för en kvinnas tålamod.

De stod mitt på trottoaren och de bad om cigaretter. Så han log och sa helt vänligt att han inga hade kvar. Plötsligt stod de i en cirkel och stängde av alla reträtter. Och när han bad att få passera fick han gliringar till svar. Men så ångrade sig någon och då flyttade sig flera. Och han sprang ner mot Opern där han kände någonting på. Han fick en kraftig dunk i ryggen, det var just inte mera. Så han blev uppriktigt förvånad när han inte kunde stå.

speak low. When you speak love, our summer's day withers away.

jag säger saker som jag aldrig sagt förut. Jag har varit snäll men ganska dum. Jag har trott på sagor, allting går att lösa. Bara man ger allt, då får man tillbaks i tusenfall.

Jag var den som kämpade för saker som jag genast skänkte bort. Trodde det stod ganska klart. Att få belöning för någonting så självklart som en ren lojalitet. Det var överkurs uppenbart.

Lyssna på mig nu, jag säger saker som jag aldrig sagt förut. Jag har lurat skjortan och mig själv.

pam. Oh, denna gången ska jag stanna till och lyssna upp när gamla takter kommer smygandes igen.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 mars 2019. Här hör vi Christer Sjögren i Du och jag.

från dem som går mest på fest. Läs vad de sagt, se på all prakt och vilka med makt som går med kungen på jakt. Det är lyx och glamour, man får se hur de bor. Lyxvåning av en herrgård så stor. Miljonärer och kändisar står på parad. Om vanliga människor står det aldrig en

äta tryffel och gåslever, dricka champagne, flamberad, passerad Chateaubriand. Man ska vara miljonär för att platsa bland de där skräddarsydda svidar och pälsar de bär. Investera i antik

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu kommer till första krönikebokens 23 kapitel, så kom ihåg att vi fortfarande befinner oss i den del som huvudsakligen handlar om templet. Och jag vill än en gång påminna att det här är något som Gud betraktar som ytterst viktigt och väsentligt. Det är här vid templet han fokuserar det hela. Och även David har det som sin hjärtesak och ser det som mycket viktigt. Och vi ska upptäcka mer av hans entusiasm och iver för Guds tillbedjan i det han här förbereder. Kära vän, om du är ett Guds barn så ger David dig här verkligen en utmaning. Sätter du Gud först i ditt liv? Blir du gripen av det som har med Gud att göra? Gläder du dig i hans gemenskap? Önskar du göra något för Gud? Är det han som stakar ut din livskurs och ger livet mening? Önskar du av hela ditt hjärta att lära känna honom närmare och tjäna honom? Det sker så lätt att vårt församlingsarbete koncentrerar sig om aktiviteter utan att det leder till konkret gemenskap med Gud. Som i ett ekorrhjul eller en gungstol som ständigt är i rörelse men ändå inte går framåt. Som en karusell där vi reser runda efter runda men alltid stiger av på samma plats som vi steg på. Vi kommer inte ur fläcken men är hela tiden i rörelse. Så var det inte för David. Han var gripen av Gud. Och han ber innerligt sin son Salomo om att stå upp och bygga templet. Vi läser i första krönikerbok 23, vers 1. Och när David blev gammal och mätt på att leva, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. David insätter nu Salomo som kung innan han dör. Han har egentligen inte haft så många goda dagar efter händelsen med Batseba. Även om synden är förlåten blir den aldrig utan konsekvenser i våra liv. Och Davids liv innehöll många tragedier. Och nu är han mätt på att leva. Vi läser vers 2 och 3. Och han samlade alla Israels furstar, likaså prästerna och leviterna. Och leviterna blev räknade, de nämligen som var 30 år gamla eller mer. Och deras antalet av alla män, utgjorde 38 000. När leviterna blev räknade efter att de utvandrat från Egypten så var de bara cirka 8 000. Nu är de 38 000. Och vi ser att David inte bara samlade byggnadsmaterial till templet, men han organiserar också de olika arbetsuppgifterna. Han delar in leviterna i olika ansvarsgrupper. Vi läser vers 4 och 5. Av dessa, sade han, skall 24 000 förestå sysslorna vid Herrens hus. Och 6 000 vara tillsyningsmän och domare. 4 000 ska vara dörrvaktare. Och 4 000 ska lovsjunga Herren till det instrument som jag har låtit göra för lovsången. Sången och musiken har en stor plats i gudstjänsten. Vi minns från Moseböckerna att leviterna tjänstgjorde i tabernaklet, medan Arons familj, som också var av Levi stam, tjänade som präster. Och de tre grenarna av levitfamiljerna efter Levis söner, Gerson, Kehat och Merari, var indelade i avdelningar med olika uppgifter i samband med tabernaklets förflyttning. Under ökenvandringen så var de ansvariga för att sätta upp tabernaklet och ta ner det igen och förflytta det. Gersoniterna, de bar tabernaklets täckelse och överdrag samt förhänget till förgården och tygvåderna. Och för den uppgiften hade de tilldelats 2 vagnar och 4 oxar. Kehatiterna, som var den förnämsta grenen bland leviterna eftersom överste prästen tillhörde den släkten, de hade bland annat huvudansvaret för arken och gudstjänstredskapen. Och arken skulle kehatiterna bära på axlarna. Merariterna, de hade hand om bräder till tabernaklet, stolpar och fotstycken, och för transporten förfogade de över 4 vagnar och 8 oxar. Allt det här, det såg vi mer detaljerat på när vi vandrade genom 4:e Mosebok. Det var verkligen ett enormt arbete förenat med både att ta ner tabernaklet, transportera det och inte minst att sätta upp det igen och göra allt klart till gudstjänst.

Efter att vi fått en uppräkning av Levis barn och deras familjer så talar David till sitt folk. Verserna 24 till och med 27. Dessa var Levis barn efter deras familjer. Huvudmännen för familjerna, så många av dem som inmönstrades. Varje namn räknat särskilt. Varje person för sig. Det som kunde förrätta sysslor vid tjänstgöringen i Herrens hus, nämligen det som var 20 år gamla eller mer. Ty David sade, Herren, Israels Gud, har låtit sitt folk komma till ro, och han har nu sin boning i Jerusalem för evig tid. Därför behöver inte heller leviterna mer bära tabernaklet och alla redskap till tjänstgöringen vid det. Enligt berättelsen om Davids sista tid räknades nämligen av Levis barn det som var 20 år gamla eller mer. Leviternas uppdrag att frakta tabernaklet och bära arken under ökenvandringen, det är nu över. Den tjänsten är inte aktuell längre. Därför ska de gå in i en ny tjänst för Herren. Och här har vi verkligen något att lära av det här. Gud har rest upp många fina och goda kristna organisationer. Men efter att de har tjänat sitt syfte så är det några som försöker bevara organisationen. Och så blir havsörnen en uppstoppad fågel. De fyller inte längre den funktion som de en gång fyllde. Och när Gud är färdig med ett uppdrag, då är han färdig. Men lägg märke till att om Gud var färdig med denna tjänst som leviterna hade haft, så var han inte färdig med leviterna. Lägg också märke till att leviterna var villiga till att gå in i en ny tjänst. Gud säger egentligen till leviterna, vi vandrar inte runt i öknen längre, utan nu kommer det att byggas ett tempel, och er uppgift blir ju då naturligtvis en helt annan. Kära vän, låt oss följa Gud och göra det som han vill. Då blir det levande verksamhet med en levande Gud. Och då kommer också församlingen att hållas levande. Nu har leviterna fått en ny tjänst. Och den är lika helig som den förra tjänsten. För det är samma Gud man tjänar. Gud är den samma. Det är bara uppgiften som är förändrad. Bärstängerna har nu tagits bort från arken. Arken ska inte flyttas längre. Den ska förbli i templet vid Ornans tröskplats på Moria berg. Och i det här templet väntar det många olika uppgifter på leviterna. Därför organiserar David leviterna i skift, som väljs genom lottkastning. De tjänstgör i en period för att därefter vara lediga en tid. Leviternas uppgift var inte längre att transportera tabernaklet och bära arken. Vi läser i Första krönikebok 23, vers 28 till och med 32. Det fick istället sin plats vid Arons söners sida för tjänstgöringen i Herrens hus, i vad som rörde förgårdarna och kamrarna och reningen av allt heligt och sysslorna vid tjänstgöringen i Guds hus. Vare sig det gällde skådebröden eller det fina mjölet till spisoffret eller de osyrade tunnkakorna eller plåtarna eller det hopknådade mjölet, eller något mått och mål. Eller att varje morgon göra tjänst genom att tacka och lova Herren, och likaså varje kväll.
eller att offra alla brännoffer åt Herren på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna, till bestämt antal och som det var föreskrivet för dem, ständigt inför Herrens ansikte. Det skulle iaktta vad som var att iaktta vid uppenbarelsetältet och vid det heliga, vad Arons söner, deras bröder, hade att iaktta vid tjänstgöringen i Herrens hus. Ta med det ifrån kapitel 23. Leviterna skulle inte längre transportera tabernaklet, för de vandrade ju inte runt i öknen längre. Därför gav Gud dem en ny tjänst. Gud hade inte längre användning för det de hade gjort så trofast i så många, många år. Den tjänsten var slut nu. Men Gud hade fortfarande användning för leviterna. Han kallar dem till en ny tjänst. De fick en annan plats i tjänstgöringen i Herrens hus. Och de är redo att göra denna stora omställning, som säkert inte var lika lätt för alla, men de gjorde det. Låt mig säga att jag beundrar dessa leviter och tackar Gud för att de så helhjärtat går in i den nya tjänsten som Gud nu kallar dem till, istället för att av gammal vana bara fortsätta med det som man alltid hade gjort. Låt oss tänka över om krönikerbokens 23 kapitel har något att säga dig och mig idag.

Därmed har vi kommit till första krönikerbokens 24 kapitel som fortsätter med att tala om ordningen för prästernas tjänstgöring. Med templet så ville tjänsten bli mer krävande och mera omfattande, och därför var indelningen i skift nödvändig. Första krönikerbok, kapitel 24, vers 1 och 2. Och Arons söner hade följande avdelningar. Arons söner var Nadab och Abihu, Eleazar och Itamar. Men Nadab och Abihu dog före sin fader, och de hade inga söner. Så blev endast Eleazar och Itamar präster. Med orden Nadab och Abihu dog före sin fader, så förs vi tillbaka till tredje Mosebok kapitel 10, där vi läste om att Nadab och Abihu syndade genom att bära fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade gett befallning om. Och deras synd ledde till att de dog. Och eftersom de inte hade några söner så återstod endast Eleazar och Itamars släkt av Moses söner. Och vi läser vers 3. Och David tillsammans med Sadok av Eleazars söner och Ahimelek av Itamars söner delade in dem och bestämde den ordning i vilken de skulle tjänstgöra. Det är en otroligt avancerad och genomtänkt struktur som drar upp tjänsten i templet. Så David inte bara samlade material till byggandet, utan han ordnade också med allt det praktiska som hörde med till tempeltjänsten. På många sätt kan man säga att det var mera Davids tempel än Salomos, även om det byggdes under Salomos regeringstid. Vi läser vers 4 och 5. Då nu Eleazars söner befanns av fler huvudmän än Itamars söner, delade man in dem så att Eleazars söner fick 16 huvudmän för sina familjer och Itamars söner 8 huvudmän för sina familjer. Man delade in dem genom lottkastning, det förra liksom det senare. För det fanns ledare både för helgedomen och Guds ledare både bland Eleazars söner och bland Itamars söner. Leviterna delades in i 24 olika skift, och denna skiftordning den fortsatte helt fram till Nya testamentlig tid. Sakaria, far till Johannes döparen som vi minns från vår vandring genom Lukas evangeliet, han tillhörde det åttonde skiftet, för han tillhörde Abias eller Avias avdelning. Leviternas antal hade vuxit så starkt att det var omöjligt för alla att göra tjänst samtidigt. Det var en orsak till delning. Den andra orsaken var som sagt att templet, med det så ville tjänsten bli mer krävande och mer omfattande, och därför var indelningen i skift nödvändig.

När vi nu ska ta några steg också i kapitel 25 i första krönikebok, så ska vi se att på samma sätt som prästerna indelades till sin tjänst, indelas också sångarna lika medvetet. Och det sker alltså innan templet blir byggt. Ja, långt innan templet byggdes samlades sångarna i Jerusalem för att lovsjunga Gud. Och en av de sångerna de sjöng, det var den 68:e saltarsalmen, där David utbrister: Din Gud har givit dig makt, så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss. I ditt tempel i Jerusalem må konungar bära fram sina gåvor åt dig. David hade fört arken upp till Jerusalem och där förvarades den i ett tält. Det fanns också ett altare vid Ornans tröskplats där David hade offrat, som du minns. Där offrade han brännoffer och tackoffer till Gud. Vi läser första krönikerbok 25, vers 1. Och David tillsammans med härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, saltare och cymbaler. Här handlar det om något mera än bara musikaliskt kunnande. Här utskiljs de som har profetisk anda till att spela på harpor, saltare och cymbaler. På samma sätt är det ju också med predikan och sång. Naturgåvan, att ha lätt för att tala och uttrycka sig, är inte detsamma som att ha nådegåvan att förkunna. Och att någon har en stor naturgåva när det gäller sångröst betyder inte att man därmed har nådegåvan att sjunga. Och så fortsätter verserna 2-4 att tala om de som fick denna tjänstgöring under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela under kungens ledning. Och det talas om de som spelade under ledning av sin fader Jedutun, som hade profetisk anda till att spela tack och lovsånger till Herren. Därefter så berättas om Hemans söner, och i vers 5 och 6 läser vi: Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt det löfte Gud hade gett, att han ville upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman 14 söner och 3 döttrar. Alla dessa stod var och en under sin faders ledning, när de utförde sången i Herrens hus till cymbaler, saltare och harpor, och så tjänstgjorde i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. Det handlar om Guds närvaro i allt som ska ske. David var en man som var beredd att lyda Gud i allt, men som inte betraktade något som sitt. David är konungen som satt arken i centrum för Israels barn igen. Och varken prästernas tempeltjänst eller sångarnas och musikernas tjänst utlämnades till tillfälligheter, utan det skedde under ledning av sådana som hade profetisk anda till att spela tack och lovsånger till Herren, nämligen Asaf, Jedutun och Heman. Har inte allt detta något att säga oss som lever idag angående sång och musik i gudstjänsten? Vi läser vers 7 och 8. Och antalet av dem tillsammans med deras bröder, av dem som hade blivit undervisade i sången till Herrens ära, alla de som var kunniga i detta,
utgjorde 288. Och det kastade lott om tjänstgöringen, alla, den minste såväl som den störste, den kunnige tillsammans med lärjungen. De delades in i 24 grupper, vilket betyder att man hade möjlighet att skifta det tjänstgörande 2 gånger i månaden. Så var grupp behövde bara tjänstgöra 2 veckor per år. Sedan så gick de tillbaka till den stad som de kom ifrån, och även där hade de en tjänst att utföra. Prästerna och leviterna fungerade som rådgivare och ledare på många olika sätt i hela Israel. Och jag tror att denna indelning och fördelning av ansvar och uppgifter, det var något av det största David gjorde efter att han satte arken i centrum för sitt folk. Och det är detta Gud här berättar för oss i första krönikerbokens 25 kapitel. David och Salomo går båda in i rollen som den av Gud utvalda ledaren till sitt folk, samtidigt som de är så fullständigt olika varandra på väldigt många områden, liksom de tillhörde 2 olika generationer. David kunde inte få bygga templet därför att han var krigsman som hade utgjutit så mycket blod. Men David var inte aggressiv. Det var inte David som var skyldig till det, men hans fiender. Och därför sa också Salomo i 1 Konungabok 5:3: Du vet själv att min fader David inte kunde bygga något hus åt Herrens, sin Guds namn, för det krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, tills Herren lade dem under hans fötter. Men även om det var fiender som ansatte honom, hade han genom krigen ändå utöst blod, och därför kunde han inte få bygga templet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på tempelvaktarna, de övriga leviternas sysslor och de 12 häravdelningarna. Och till dess så säger jag bara på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden ska vi stilla oss vid bibelordet ifrån Johannes evangeliets första kapitel och sjätte vers där det står så här. En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Men innan vi går vidare så vill jag be Gud om vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes ledning och hjälp så att vi kan förstå ditt ord och vad du vill ha förmedlat till oss. Tack för att du hör vår bön och har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Amen. Jag menar att Johannes evangeliet innehåller ett underbart budskap förmedlat till oss. Sena tiders barn. Han skriver i kapitel 1 och verserna 1-5 enligt Svenska folkbibeln. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Att Johannes var sänd av Gud råder det ingen tvekan om. Jesaja profeterade om Jesus mer än 700 år innan han föddes och sa: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Markus kapitel 1 och vers 2. Bered väg för Herren, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas, ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Ty Herrens mun har talat. Jesaja kapitel 40 och verserna 3-5. Zacharias och Elisabets son Johannes var en Guds nasir och den förelöpare till Jesus som skulle bana väg för honom i judarnas hjärtan. Jesus sa om honom: Bland de som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes. Lukas evangelium kapitel 7 och vers 28. Johannes döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, står det. Och hela Judén och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Han förkunnade: Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag döper er i vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Markus evangelium, det första kapitlet och verserna 4-8. Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. Och se, när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Markus evangelium kapitel 1 och verserna 9-11. Varför behövde Gud sända en förelöpare till Jesus? Vad var det i judarnas hjärtan som behövde förberedas? Ja, kanske finns svaret i ängeln Gabriels budskap till Johannes fader Zacharias.
Ängeln sa, redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom, alltså Jesus, i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa åt Herren ett folk som är berett. Lukas evangelium, kapitel 1 och verserna 15-17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Evangelisten Lukas skriver i det fjärde kapitlet så här. På sabbaten gick Jesus till synagogen som han brukade. Då räckte man profeten Jesajas bokrulle åt honom. Han läste om sig själv och sa, Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, satte sig och sa, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas 4, verserna 18-19 och Jesaja kapitel 61 och de två första verserna. Johannes uppgift var alltså att kalla det avfälliga Israel tillbaka till Gud. Tiden för Mose lag med sin gärningslära stod inför sitt slut och evangeliets tid, nådens år, för de ödmjuka med ett förkrossat hjärta skulle börja. Evangelisten Lukas skriver i kapitel 16. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. Lukas 16, verserna 16 och 17. Jesus sa också i Matteus 5 och vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Vad var det som skulle fullbordas? Jo, profeterna hade ju under tider som gått profeterat om Messias som skulle komma. De och hela mänskligheten hade egentligen väntat i tusentals år. Allt sedan Gud själv sagt till ormen i paradiset. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han, alltså Jesus, ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3 och vers 15. Men sekler kom och gick. Och så, drygt 700 år innan Jesus föddes, kom Herrens ord till profeten Jesaja. Han sa, se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesaja kapitel 7 och vers 14. Han sa vidare, natt ska inte förbliva där nu ångest råder. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror ska herradömet vila. Och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader,
frids furste. Jesaja kapitel 9, verserna 1 och 2 och 6 och 7 enligt 1917 års översättning. Som en spädplanta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur tår, 17 översättning. Som en spädplanta sköt han, alltså Jesus, upp inför honom, alltså Gud, som ett rotskott ur tår,

fram för Israel. Lukas evangelium kapitel 1 och vers 80 enligt 1917 års översättning. Johannes skulle alltså som en förelöpare till Jesus väcka Israels folk över deras livssituation, förkunna omvändelsens dop till syndernas förlåtelse enligt Markus 1 och 4 och mana dem till att bära sådan frukt som hör till omvändelsen enligt Lukas 3 och 8. Han skulle också peka på Jesus och försöka få folket att förstå att Guds rike hade kommit genom att Gud hade sänt Jesus, sitt offerlam, deras messias, till deras räddning och frälsning. Se Guds lam, sa Johannes, som borttager världens synd. Johannes 1, vers 29. Och visst kan man väl säga att det blev en väckelse som resultat av Johannes verksamhet. Kanske till och med en folkväckelse. Markus skriver så här: i hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom, alltså av Johannes, i floden Jordan. Markus 1 och vers 5. Hur mycket folk det var, det vet jag inte, men av evangelisternas ord att döma var det en stor del av befolkningen. Att Messias skulle komma var ju inte okänt. Till och med kvinnan vid Jakobs brunn utanför staden Sykar i Samarien kände till budskapet om Messias. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 4 och vers 25. De som kunde läsa hade länge kunnat ta del av det, till exempel i Jesajas bokrull. Men jag anar att det nog var rätt så svårtillgängligt för de flesta vanliga människor. Och de skriftlärda gjorde inte heller så värst mycket för att underlätta förståelsen. Men de som kunde tillägna sig, till exempel Jeremias profetia, kunde läsa följande i Jeremia kapitel 23 och verserna 5-6. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren, vår rättfärdighet. Profeten Hesekiel skrev så här: jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Hesekiel 34, vers 23. Och Mika, en annan av Gamla testamentets profeter, skrev: men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Mika kapitel 5 och vers 2. En del av folket i Israel kände alltså till bakgrunden till det som Johannes förkunnade. Men de behövde någon som kunde väcka liv i den gamla kunskapen och fick dem att lyssna och börja överväga sin syndiga situation. Till och med sadduceer och fariseer kom till Johannes för att låta döpa sig. Fariseerna ansåg sig själva avskilda för lagen så som den var given av Mose och utlagd i de äldstes stadgar. Sadduceerna förnekade både uppståndelsen och att det finns änglar och

0: syndar. Enligt Apostlagärningarna kapitel 23 och vers 8. Men Johannes genomskådade dem och sa: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden, skriver Matteus i sitt tredje kapitel och vers 7-10. Om du som lyssnar nu vill tro på Jesus och ha kontakt med honom, vars ursprung är före tiden, så måste du också omvända dig. Välkommen till ett evigt liv i Guds gemenskap.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Då ska du känna dig välkommen igen till programmet Rätt liv med mig, Olle Forsland, i studion. Jag vill säga ännu en gång välkommen till er alla som lyssnar troget vecka ut och vecka in. Och ett särskilt tack till alla er som på något sätt tar av er med hälsningar och uppmuntranden. Det är ju så att när man sitter i ett sånt här program så ser man ju inte sin publik, utan man får på något sätt för sin inre syn skapa en publik. Och jag har förstått att de som lyssnar på det här programmet, eller ni som lyssnar på det här programmet, ni har väldigt olika bakgrund och referensramar. Men det var nog lite det som var meningen med programmet. Att vi skulle vända oss till alla människor som har ett intresse av livet. Och kanske det som finns där ovan. Men också det som finns framöver. Och livets innersta mening. Jag brukar ju ha ett ämne för varje program. Och den här gången så har jag kallat ämnet för sanningen och allvaret. Vi lever ju den tiden då vi har firat domsöndagen. Och det kan ju låta lite tungt ibland när man talar om dom. Men det är ändå så här att vi människor, vi har i vår bibel fått lära oss att det finns möjligheter, men det finns också konsekvenser. Låten som vi lyssnade till, den heter En dag ska skatten tystna. Och det var Rut Ingesson, Åsa Linderskär och Emma Nelin som sjöng för oss. Och spelar också för den delen. Jag vill börja med att tala om ytlighet. Vårt samhälle idag har präglats, skulle jag vilja säga, av sekundära behov. De primära behoven som vi människor har, de har vi ju i det stort sett i alla fall tillfredsställt. En levande människa behöver mat, vatten, syre och värme. Och jag tror att de allra flesta utav oss vi har, så vi klarar oss, och en del har ofta mer. Och därför har vi i västvärlden i alla fall, vi har flyttat upp våran behovsanalys, om man får kalla det så, till sekundära behov. Idag så, när man tittar i till exempel inredningstidningar, så ser man att köket, det ska vara i rostfri plåt. Det ska vara väldigt spartanskt möblerat. Och jag tycker personligen att det kanske ser lite kallt och hårt ut. När jag gifte mig på 70-talet så det var det någonting helt annat som gällde när det gällde inredningar. Då skulle det vara färger. Det skulle vara mycket och mönster och stora mönster. Och när man ser det idag så kan man ju känna liksom att det var lite grann hedenhös. Men det tyckte vi inte då, utan då tyckte vi att det var jättesnyggt. Man skulle ha speglar i köksluckorna och gärna lägga in en tapet inuti spegeln. Skulle man se någonting sånt idag så skulle man ju kanske säga att här har de inte gjort någonting sedan 50-talet. Så att det växlar det här med mode och stil och färger. Men vi sysslar väldigt mycket med sekundära behov. Och det kan ta sig väldigt olika uttryck givetvis. Stor del av vår tid använder vi till underhållning. Många sitter framför sin tv-apparat eller sin data och underhåller sig själva på olika sätt. En del går ut i affärerna och köper prylar. Och man köper liksom den 75:e ljusstaken. Trots att man där hemma har
hur många ljusstakar som helst. Eller vad det nu är man så att säga trånar efter. Jag har också lagt märke till att samtalet mellan människor ofta är väldigt ytligt. Man säger det som förväntas. Jag tror du förstår direkt när jag säger den här frågan, hur står det till? Och då brukar ju de allra flesta utav oss svara: jo tack, bra. Någon säger så här: jag har inget att klaga över. Och en del svarar på lite annorlunda sätt. Och på det viset så målar vi upp bilder för varandra som egentligen inte stämmer. Men på något sätt så har detta blivit ett accepterat rollspel där vi egentligen inte säger hur det är. Och vi gör det kanske inte för att vi inte vill eller inte orkar, och kanske för att vi tror att den andra inte orkar lyssna på alltihop. Sanningen, den har fått lite grann av ett annat ansikte. En make-up. Och jag skulle vilja säga att hela den västliga världen, och kanske även i öst numera, så har vi gjort en make-up på livet och sanningen. Och så lever vi ut detta rollspel eller teater emot vänner och arbetskamrater. När allvaret kommer in i vårt liv, då brukar fasaden spricka och make-upen brukar ramla av. När sjukdomar kommer i form av kanske dödliga sjukdomar eller livslånga sjukdomar, då brukar vi komma in i ett nytt tankemönster. När vi drabbas av en ekonomisk press, när vi känner att tryggheten håller på att ryckas undan för oss, ja då försvinner ytligheten i våra liv. Då försvinner ytligheten i vårt uttryck. Nya värden kommer in i vårt liv när vi drabbas av påfrestningar. Trygghet får en ny innebörd. Närhet får en ny innebörd. Och relation får en ny innebörd. När vi drabbas av prövningar och svårigheter, och när vi känner att livet håller på kanske att gå oss ur händerna, då märker vi att det finns ett annat djup i tillvaron. Och vi söker kanske inte relationer som är ytliga. Vi söker inte närhet som vi vet inte håller när det börjar storma. Utan vi söker närhet med något eller någon som kanske finns där i det fördolda.

Vi talar ju om sanningen och allvaret i det här programmet Rätt liv. Och sången som vi lyssnade till, den sjöngs av Lars och Rolf Edberg. Och den heter När av vänner jag glömmes. Sanning och allvar, ja, det kan ju vara kanske lite svårt både att tala om men också att lyssna på. Men jag tror ändå att man ibland ska stanna upp och tänka till ordentligt. Petrus, han behandlar detta bland annat i sitt första brev där han skriver så här. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt. Fastän det behåller provet eld och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Vår tro, det är på något sätt en länk emellan Gud och oss själva. Och jag vet inte om du har tänkt på eller om du har sett de här länkarna som finns emellan järnvägsvagnar. Jag vet inte hur det ser ut på de nyare tågen, men på de som fanns förr så fanns det länkar på de här järnvägsvagnarna. Och det var farbröder ofta som hoppade ner emellan vagnarna och slängde över länken över en kraftig krok och spände åt. Och jag vet att jag ibland tänkte så här, tänk att den här lilla länken drar den här stora vagnen. Och dessutom så kan länken dra flera vagnar efter den. Och det talar lite grann till mig att den här länken då mellan två vagnar, den var inte bara avgörande för den närmaste vagnen, utan den var också avgörande för vagnar som kommer efter. När vi påfrestas, när den här länken spänns ut, när tåget drar igång och när våra liv frestar på oss, så testas tron i vårt liv. Om vi kan vara lite barnsliga och säga att Gud, han är loket och vi människor, vi är vagnarna. Så när Gud drar iväg, då drar det i länken. Och det kanske gör väldigt, väldigt ont. Men om länken håller, då kan Gud dra med sig hela tåget och alla vagnarna som finns därefter. Alltså, när vi prövas behöver det inte vara något negativt, utan det handlar om att testas. Att pröva äktheten i vår tro. Man skulle kunna säga så här att tron är värdefull. Men äktheten i tron är ändå viktigare. Så det är bättre, om man nu får dra ner det här på ett barnsligt plan. Det är bättre att ha lite mindre tro, men att den är äkta. Än att man har en stor tro som bolmar ut ur munnen på en. Och sen är det inte speciellt äkta när det verkligen gäller. Livet som vi har fått, det lever vi på obestämd tid. Och jag skulle vilja säga att livet är ett lån. Ett lån som vi har fått av vår Herre. Gud, han blåste in liv i människokroppen. Men utav synden och ondskan så har människans tid på jorden blivit bestämd. En del människor får leva ganska länge och en del människor får ett mycket kortare liv. Om det är bra eller dåligt vill jag inte uttala mig om. Jag tror ändå så här, för de som tror på Herren så kan ett kort liv leda till att man ändå kommer till himmelen snabbare, om jag får uttrycka mig så där rakt på sak. Men om man får leva kvar på jorden
så finns det säkert en stor uppgift och en mening med det. Glädjen och allt det här fina på jorden, det kan göra oss förblindade. Om vi skulle leva ett helt liv utan en enda prövning, så är jag ganska säker på att vi skulle bli förblindade av vår egen förträfflighet. Jag tror det är till och med nödvändigt att vi ibland påminns om att livet är bristfälligt och att det finns andra värden än det ytliga som finns här på jorden. När sorg och prövningar, sjukdomar kommer, så kommer de ju oftast oväntat. Men vi kan ju vara olika beredda på dem. Många människor som jag har mött, de förtränger sjukdom och nöd tills det kommer. Och det kan ju på ett sätt vara en livsfilosofi som är ganska skön, att man tar inte ut någonting i förskott. Men det kan ju också innebära att man heller då inte är beredd på en prövning. Det är skillnad på att vara bekymrad för ämnen och att vara beredd på prövningar som kan komma. En del människor, de bekymrar sig hela tiden och de tar ut, så att säga, eländet i förväg. Och någon har sagt så här, att bekymrar man sig så får man ju lida för samma sak två gånger, dels före och dels under när det sker. Det är en skillnad att vara beredd i egen kraft eller att vara beredd att ta emot prövningen genom en tro på Gud. Idag så är det ju en kultur, skulle jag vilja säga, där människor tränar och de äter rätt och de späker sig, och det är väl jättebra att man håller sig fräsch kroppsligt sett. Men när en sjukdom eller annan prövning kommer, så hjälper det ju inte alltid med mänsklig förberedelse, utan det behövs en gudomlig kraft som hjälper. Så vad jag vill säga med allt det här, det är att om du är utsatt för prövning, ja, se det då som ett prov, en äkthet i din tro. Se det som att du på andra sidan kommer att få bli till lov, pris och ära för Jesus. Tänk på den här länken emellan loket och alla vagnarna. Att det är kanske viktigt att din länk, den länk som du är, att den inte får brista. För brister den, så kanske det är ett antal vagnar till som inte hänger med. Jag tror att du förstår min bild. Var beredd på att det här livet inte är perfekt, utan var beredd på att överlämna även mörka stunder och prövningar i Guds hand.

Heaven Help My Heart. Det var Ann-Sofie von Otter som sjöng. Och det var hämtat ifrån Chess-musikalen. Heaven Help My Heart kan betyda ungefär så här. Himmelen, hjälp mitt hjärta. Bibeln är ju boken som vi ofta utgår ifrån i det här programmet. När man läser Bibeln, jag har läst Bibeln i stort sett i hela mitt liv. Jag har aldrig varit sådan så att jag har läst från perm till perm. Det passar inte min läggning. Det kanske är dåligt eller bra, det vet jag inte. Men jag har läst mycket Bibeln och jag har läst bibelställe av och till och hit och dit i gamla och nya testamentet. Och jag har försökt liksom att förstå varför det här finns. Jag har ofta ställt mig frågan, varför står det här? Finns det någon mening med den här texten? Jag vet när jag läste Jobs bok så handlade det om en man som hade det hur bra som helst, men som blev fråntagen allt. Så att han till slut inte ville leva längre. Och sen hade han en kommunikation, ett gräl skulle jag vilja säga med Gud. Och Gud fick tillrättavisa honom. Och när jag hade läst den här boken så undrade jag, varför har just den här boken blivit bevarad och hamnat i Bibeln? Bibeln är ju egentligen många böcker som är samlade i en bok. Och Jobs bok är en bok utav dem. Men när man läser Jobs bok eller läser i Gamla testamentet i konungaböckerna och krönikeböckerna och när man läser i evangelierna som handlar om Jesu liv och man läser i breven till de olika församlingarna och så vidare, så har jag märkt att Guds ord, det handlar inte bara om nåd och frid och kärlek och ljust allting. Utan Guds ord handlar en hel del om rädsla, fattigdom, nöd, prövningar och sådant. Och så långt jag begriper så har jag nog tyckt att det här måste stå där därför att det ska hjälpa oss. Det ska hjälpa oss att förstå oss själva. Det ska hjälpa oss att förstå livet. Och det ska hjälpa oss att kunna vara beredda att möta det livet som kommer emot oss. Skillnaden är egentligen perspektivet. När vi tittar på allt som händer så ser vi ju givetvis nuet. Men vi kan ju inte säga att vi har full kontroll över nuet, utan vi har möjligtvis en gnutta kontroll över vårt eget nu och vår omgivnings nu. Allt det andra där får vi ju in utifrån och vi får mycket nyhetsförmedling och så vidare via radio och tv. Och då förstår vi att nu har det hänt det och det, där och där. Och vi förstår att det är tufft på jorden när man lägger samman alltihop. Vi kan också ha ett perspektiv bakåt i tiden. Men jag tror mig har kunnat märka att när man minns bakåt så är det en stor risk att man förstorar och förminskar. En del människor, de förstorar allt det positiva och så har man glömt bort allt det negativa. Medan det finns en del andra människor som kanske har glömt det positiva och hela tiden maler och gnatar om det negativa som har varit. Oavsett hur det har varit så lever vi ju det liv som vi lever. Och det är inte mycket att göra åt, utan vi har fått en möjlighet, ett uppdrag att leva ett liv.
Gud, han ser hela perspektivet. Han ser det som har varit. Han ser nuet. Och han ser också framtiden. Så om vi ska vara lite praktiska här, så kan det ju vara en fördel att hålla sig till Gud. Därför att han har svaret. Han har kollen. Men han vet också sanningen om oss. Han vet att vi är bräckliga. Han vet om allt det där som finns i det fördolda. Som vi kanske till och med skäms över lite grann. Han vet om det. Och om inte du visste det innan, så ska du få veta det nu. Att trots det så älskar han dig och mig. Han vet hur vår omgivning ser ut. Han vet bristerna i omgivningen. Och han vet också vår verkliga situation. Gud, han ser också det som är ont i tillvaron. Han ser allt det hemska som sker med barn. Som sker i krig, i fattigdom, i svält och nöd. Han ser när gamla människor rånas. Han ser när en åldrad tant sitter i en lägenhet och aldrig får några besök av någon. Han har inte glömt bort någon enda utav oss. Han ser kvinnor som misshandlas, som har farit illa. Men han ser också män som kanske för att de har misslyckats har låst in sig i någon liten lägenhet och börjat ta till flaskan för att orka leva, för att orka hålla uppe fasaden. Gud, han vet att det inte är lätt att vara människa. Det är därför som han så gärna skulle vilja hjälpa oss.

Sanningen och allvaret talar vi om i det här programmet. När vi läser Bibeln så kan vi också läsa i Nya Testamentet i brevet till Hebreerna. Och det står där så här. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för alla, för många synders, för mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Sanningen och allvaret i det som vi talar om nu, det är att vi alla utan undantag är på väg mot en slutpunkt i våra liv. För en del av oss kan det ligga långt fram, och för andra så kan det ligga väldigt nära. Det vet Gud alena hur det är med det. Men den dagen då vi lägger ner vår levnadsstav, då kommer en slutpunkt på allting. Då kommer sanningen fram i ditt och mitt liv. En del betraktar den här dagen som något hotfullt, något hemskt. En del är helt likgiltiga, medan andra betraktar den här dagen som en befrielsens dag. En dag så kommer också Gud att vara domare över mänskligheten. Och det är den sista dagen i den här mänsklighetens historia. Då kommer alla att stå inför honom och få stå till svars för det de har gjort. Men många kommer att slippa höra Gud säga sin dom över deras liv, därför att de har tagit emot Kristus i sitt liv. De som har tagit emot honom, de behöver inte bära sin synd över livets och dödens gräns, utan de kan möta Gud frimodigt och se Jesus i tacksamhetens ögon och tacka för att man har fått nåd istället för dom. Vi människor, vi kan vänta på döden eller på livet. Vi kan förtränga döden, men vi kan inte ta bort den. Självklart så menar jag inte att vi ska gå och tänka på döden varje dag. Men vi kan också tänka så här att, ja, nu lever jag det här livet. Jag vet inte riktigt hur länge det varar. Men en dag, då vill jag veta inom mig själv att det finns en fortsättning för mitt liv. De som tror sig veta så mycket och som ofta framträder kanske både i media, radio och tv och även då tidningar, de har rationaliserat bort evigheten. De har rationaliserat bort Gud och även ondskan. Och så har man gjort om det här livet till en slump. Och det är förvånansvärt att välutbildade människor kan bli så förblindade att de inte fattar att det finns en kreativ intelligens bakom allt det som vi kan uppleva bara i det här livet. Det finns någonting bortom graven, sjunger vi i någon sång eller dikt. Det finns någonting. Det finns något. Det finns någon som väntar där på andra sidan.

Med evig kärlek du har älskat oss. Detta var en skiva med Nenne och Ted, och det var Ted Sandstedt som sjöng för oss. Paulus han skriver i ett av sina brev: därför tappar vi inte modet, även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss oändligt rikt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det finns två stycken världar. Den ena världen är begränsad. Den är förgänglig. Den är farlig. Den är också underbar på många olika sätt. Men den är kortvarig utifrån ett evighetsperspektiv. Så finns det en osynlig värld. Den man inte kan se direkt med sina fysiska ögon. Men man kan inom sig själv känna av den, förstå den, veta att den finns, att det finns någonting som en del säger Jesus, en del säger Gud, en del kanske till och med kallar det för ödet eller den stora anden. Vi kristna har ju valt att kalla det här för vår fader Gud i himmelen och hans son Jesus Kristus. Vi kan också, om vi stannar upp ibland i livet för att söka sanningen och försöka förstå allvaret, så kan vi se den osynlige i vardagen. Vi kan se honom i nöden, och vi kan också vända oss till honom inför evigheten. Han står där. Han ser dig. Och han vet att världen och vårt liv, det är väldigt, väldigt kort.

jag vände mig om för att se vem det var som talade till mig, såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna någon som liknade en människosång, klädd i en fotsid klädnad. Och han bar ett guldbälte runt brösten. Hans huvud och hår var vitt som vit ull eller snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade guldman när den glöder i smältugnen. Och hans röst var som bruset av stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och ur hans mun kom ett skarpt, tvegat svärd. Och hans ansikte lyste som solen i sin fulla kraft. När jag såg honom föll jag ned som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: frukta inte, jag är den första och den sista, den som lever. Jag var död, men jag lever i

Med evig kärlek har du älskat oss. Den här låten var hämtad från ett album som heter Tid att tillbe. Sanningen och allvaret har vi talat om i det här programmet. Jesus säger så här: Ty detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom skall ha ett evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det är bättre att veta än att inte veta. Vi tar ju försäkringar för allt möjligt. För vi tror att det kan hända någonting. Bilolyckor och inbrott och så vidare. Men på något sätt så har vi förträngt det att det kan hända någonting med livet och döden också. Ändå vet vi innerst inne att någon gång så kommer döden och hälsar på. Och många utav oss har inte tagit en försäkring för detta. Sanningen och allvaret i hela det universella händelseförloppet, det är att människorna en dag ska delas upp i två läger. Det som ska finnas med i himmelen tillsammans med Gud, och de som inte kommer dit. Jesus säger så här: Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Jesus, han har en hälsning till dig och mig medan vi har tid. Jesu ord är sanning. Det är också stundom allvar. Frågan är ju om du och jag vill ta emot hans ord. Om du känner att du vill överlämna ditt liv i hans hand, gå hans väg. Så ta då din bibel och läs om honom i något av evangelierna. Och knäpp också ihop dina händer och ta emot honom i ditt hjärta. Då finns du med den dagen då vi får gå in genom himmelens port och möta vår far i en helt ny dimension som vi mot jordiska språk kallar för himmelen. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Tack alla ni som har lyssnat. Tack alla ni som hjälper till och sprida kunskapen om det här programmet. Du vet ju vilken kanal och vilken tid. Och jag hoppas att vi hörs igen. Ha det så gott, min vän.

0: Välkomna till magasinet från Radio Full Gospel. Det är fredag eller lördag eller måndag när ni lyssnar på det här. Och det är måndag när vi spelar in, så det är lite förvirrat alltsammans, men det gör väl ingenting. Vi är tacksamma för att vi har fått 3 sändningstider för vårt program. Jag heter Gunnar Mattsson och min kollega och bisittare och tekniker, han heter
1: Anders Möllesjö.
0: Idag också.
1: Jajamän. Så många gånger förr.
0: Ja, så många gånger förr. Jag tror inte du har missat den enda gång.
1: Nej.
0: Nej, jag kanske lånade ut tekniken som finns här i
1: Råden.
0: Råden Bergenstein som sköter studion här på Gårda. Han är en klippa och han har en gång lånat ut när inte du kunde. Oh. Men vi har gjort många program ihop.
1: Amen.
0: Jättemånga har det blivit faktiskt. Oh. Vi börjar ju i Smyna. Ja. Men nu ska vi flytta oss till Hönö i det här programmet. Det kommer en predikan med Niklas Pienzo från Hönökonferensen. Jag var där i 4 dagar och bodde på länken. Det var väldigt trevligt. Det var 3:e året vi hyrde där. Och det rekommenderas om ni kan komma åt ett rum. För det ligger alldeles i havet bakom Hönöklovar där alla affärer och restauranger finns. Och nära till hallen där mötena hålls. Nog om detta. Jag ska prata med lite mer om Hönökonferensen sen. Men vi ska börja med lite musik. Vad ska vi ha?
1: Ja, det är väl Nils Börje igår. Så hastigt försvinner.
0: Då kommer Nils Börje här.

Ja, det är mycket med Carola just nu. Hon fyller 60 år och det finns en film man kan gå och se på om hennes liv. Och hon ska ut och sjunga i kyrkor och kapell på turné. Och häromdagen hörde jag en intervju med henne i söndagsintervjun. Som var väldigt bra faktiskt. Det är 2 veckor sedan tror jag nu när ni lyssnar på det. Men ta reda på den gärna, söndagsintervjun med Martin Wicklin. En väldigt bra intervju med Carola. Och nu ska hon snart sjunga för oss blott en dag. Men jag tänkte berätta när jag träffade Carola. Det är 42 år sedan. Jag var i Stockholm och hade med mig en bandspelare. Hon gjorde närradiet för Radiocentrum i Kungälv på den tiden. Och nu kan man ju spela in bra med en telefon. Men då bar jag en relativt stor bandspelare med mig. Och så ringde jag upp till Carolas kontor och frågade om man kunde få intervjua henne. Och då sa han, du kan gå på presskonferens på Café Opera. Det har de om en timme. Jaha, sa jag, men jag är ingen journalist. Sån här bevis, men det går nog bra ändå. Så jag gick upp där. Och då hade hon varit i USA och spelat in en skiva. Och hon mådde väl inte så bra egentligen. Hon var ju bara 18 år och det var nog för tuff miljö där. Så när hon kom på den här presskonferensen så kändes det riktigt i luften att Carola mådde inte bra. Men jag stod där i kön och skulle intervjua henne. Och först så tog hon SVT och TV4. Och sen tog hon Kungas närradio så jag fick intervjua henne. Och då satt vi där i ett hörn och jag sa till henne att jag tycker du skulle vara evangelist ute och predika. Tycker du det, sa hon? Ja, jag tycker du är en verklig evangelist. Och det kändes som hon liksom gärna pratade med mig en stund, för de andra hade väl lite mera tuffa frågor att ställa kanske. Så jag vet inte. Det kändes rätt länge. Tyvärr har den här inspelningen kommit bort så att jag kan inte spela upp den förut. Men jag tycker att Carola är bra. Hon håller fanan uppe och hon vittnar om sin Jesus. Och i det här programmet med Martin Wicklin då, söndagsintervjun, så är hon väldigt öppen om sin tro och vad hon har upplevt. Nu ska hon sjunga Sveriges vanligaste psalm, Blott en dag, för oss. Mm.

Ja, jag har en god vän på Brännö. Han heter Henrik Wallgren. Och han är tusenkonstnär, ska man kunna säga. Alltså det som inte han har gjort, det finns inte. Han har hittat på allt. Och han seglar och han har till och med seglat i öknen i USA med en båt, en rullande båt med segel. Han har skrivit, han komponerar, han hittar på och han skapar och han är fantastiskt mysig framförallt. Och han har skrivit en sång som heter Jobb 42:2 som handlar om hans konfirmationsbibel som han hittade en text där i. Och den ska vi lyssna till nu.

0: Vad säger du om den, Anders?
1: Ja du,
0: var det din stil eller?
1: Det var en annorlunda låt på det. Så kan vi säga.
0: Ja, ja. Jag tänkte att det var, jag spelar den för dig, för du är ju ung, så du behöver ha lite ös. Ja, nu var det Niklas Pienzo då, ja, som ska predika här strax. Och han har ju då varit i Philadelphia i Stockholm i många år. Och innan dess så var han i missionskyrkan Ekumenia i Fiskebäck. Och nu är han då biträdande föreståndare för Ekumenia-kyrkan. Och jag lyssnar gärna med stor förväntan på hans förkunnelse. Och den här höll han då på torsdagen i Hönekonferensen. Och jag var där och lyssnade. Och då tänkte jag, den här ska jag spela upp i närradion när hösten kommer. Och efter nästa sång då, som blir Kärlek utan gräns med Evi Tornqvist, så kommer Niklas att predika för oss.

Ikväll så ska jag ta med er till två berättelser i Markusevangeliets sjätte kapitel. Och de där två berättelserna, de ligger alldeles intill varandra. De är liksom vägg i vägg. Och när man tittar på de här två berättelserna så visar det sig att de kommer alltid sida vid sida i alla evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och min uppfattning är ju att det finns ett skäl till att det är så. Och om du går i en kyrka eller någon gång besöker en kyrka så brukar man ju ibland i alla fall göra så att man läser en del av ett kapitel. Och så talar man om en av de här två berättelserna. Jag tror bara det är den sista av berättelserna man egentligen predikar om. Och så missar man ett samband, åtminstone tror jag det. Så egentligen, det ni ska få vara med om ikväll, det är att höra mig läsa Bibeln högt. Jag gör det lätt för mig nu. Jag ska återberätta de här två berättelserna. Och min tanke är ju att det här är en berättelse om två kalas. Eller två fester. Och då kan man ju tänka att det är en berättelse som inträffade för 2000 år sedan. Vad intressant att det var så här. Men min uppfattning är att skälet till att de här berättelserna berättas är ju att vi också ska tänka, det pågår två kalas fortfarande. Så de där kalasen vi får berättade om, som hände en gång där och då. Tänk nu tanken, ni får en ledtråd. Tänk att de där kalasen, de fortsätter. Det är olika personer. Nej, en av dem är samma inbjudare genom tid och rum. Och det är Jesus. Men det där första kalaset, jag kommer till det snart. Det har nog haft olika avsändare. Men det är något likartat med det. Det är två kalas. Min uppfattning också, att alla har vi en inbjudan till bägge kalasen. Och naturligtvis är ju den enkla frågan, vilket kalas vill du gå på? Och det är ju givet att jag vill gå på det kalas som Jesus inbjuder till. Men livet är ju aldrig så svartvitt. Så ska man också säga en sak till innan jag börjar. All pedagogik innehåller naturligtvis ett visst mått av förenklingar. Det fattar ni också. Så ibland får man någonting som ställs lite emot varandra för att vi ska fatta grejen. Livet är ibland väldigt komplext. Men de här två kalasen återkommer alltid tillsammans. För jag skulle nog säga Jesus själv, den helige ande, vill att vi ska se något. Jag har en sån här läsnyckel till Nya Testamentet som jag alltid använt. Ni får den med innan jag går igång här. Jag har ju redan hållit på länge. Hebreerbrevet 13:8, där står det: Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Det säger vi ihop, va? Jesus Kristus är densamme igår, idag, i evighet. Det betyder ju att det Jesus en gång gjorde då, det gör han nu. Så det som berättas i evangelierna om hur Jesus gick omkring och förkunnade, botade, det är ju inte tanken att vara ett historiskt referat, utan det är ju tänkt att vara en ledtråd till oss för att vi ska kunna identifiera vad Jesus säger idag och vad han faktiskt är kapabel att göra nu. Han är nämligen densamme igår, idag och i all evighet. Så när vi nu ger oss in i de här två kalasberättelserna, då ska ni inte tänka att det är historiereferat, utan ni ska sitta och tänka hela tiden: har jag varit med om det här? Känner jag igen det här? Pågår det här runt omkring mig? Är det det här som händer i delar av vårt samhälle? Eller vad händer i vår kyrka? Hur funkar det här? Nu börjar vi. Kalas nummer ett. Markus kapitel 6. Det är Herodes.
som bjuder till fest. Herodes var ju en pamp. Alltså kung kallar ju Markus honom. Han var ju inte egentligen högst upp i hierarkin. Han var underhuggare i det romerska imperiet. Men han hade ändå ett gediget mandat i det område där Jesus talade, där Johannes döparen verkade, där de första lärjungarna rörde sig. Herodes var potentat, kung, makthavare. Han fyller år. Och jag, det står inte, jag tänker han fyller 40. Och vad gör man om man är en makthavare som fyller 40? Ja, man drar igång en rejäl fest. Det gör Herodes. Och vilka bjuder man då? Man bjuder andra viktiga personer. Man vill ju omge sig med en viss glans, betydelsefulla människor, intellektuella. Ni vet, att få vara på ett sånt kalas. Och man kan nog tänka att den här festen börjar som en fest ska. Det är helt i sin ordning. Nu måste man också säga att, och det här är känsligt, men jag kan inte undvika detta. Det är bara gubbar på kalaset. Och då säger ju många, åtminstone en dryg hälften här inne, då är det fel. Ja, det är fel, men vi kommer snart till varför. Och det måste inte alltid vara fel när det bara är gubbar i rummet. Jo, säger Hanna Möllås. Det är klart, jag är överens med dig om att risken ökar väsentligt. Så är det. Det är bara gubbar i rummet, vi är i en annan tid, en annan plats. Och jag kan liksom se framför mig, det står inte heller, man ligger till bords. Det serveras ju starka drycker. Tänk er ett gäng relativt självgoda män i sina bästa år. Smått lönnfeta, otroligt nöjda med vad de hittills har åstadkommit. Kvällen börjar ju med att alla berömmer varandra och allra mest Herodes. Men du är ju en enastående människa. Din maktutövning, din förmåga att fatta, din analytiska, den visdom du besitter, tala till oss. Ni vet, så långt kan man ändå hänga med. Jag älskar det där skrattet. Jag säger det, jag betalar dig för att bli insamlingsansvarig bara för att höra dig skratta i korridorerna i Ekumeniakyrkans kontor. Det hade varit så härligt. Ja, men så här långt kan man ändå tåla det som händer. Men sen går ju klockan. De blir något mer runda under fötterna. I kulisserna finns en kvinna som heter Herodias. Herodias, ni hör direkt, det är något synonymt med namnet. Då har vi en till sån här jobbig sak. För på den här tiden fick inte kvinnor alltid egna namn. De namngavs efter sina män. Så min fru heter ju Helena, men hade det varit för länge sedan hade hon hetat Nicolina. Den feminina formen av mannens namn. Värdelöst. Men det är inte det som är det djupaste problemet här. Herodias, hon har tidigare varit gift med Herodes brorsa, Filippos. Nu börjar ni ana att det här är en komplicerad familjesituation. Alltså Herodes som är makthavare, han har tagit sin brors fru. Och man behöver inte läsa länge, man inser, hon är med på noterna. Hon har bejakat den här manövern. Och har förmodligen insett att det gynnar mig och ger mig goda förutsättningar. Bakåt i tid, vi vet inte när, då har Johannes döparen, en väckelsepredikant som har härjat nere i Jordandalen och dratt igång en kraftig väckelserörelse som har dragit människor ut i öknen att döpa sig och omvända sig. Denna Johannes döparen som är någon sorts motbild mot allt Herodes står för. Herodes, det är glans, det är rökmaskiner och bling bling, allt du kan tänka dig. Johannes döparen går i de enklaste kläder, äter gräshoppor och honung. Den dieten väntar jag fortfarande på ska få genomslag.
Han, Johannes döparen, han har sagt till Herodes offentligt, massor av människor har hört, det är inte tillåtet för dig att ta din brors hustru. Och det där har gjort Herodias förgrymmad. Att bli baktalad på det sättet. Herodes, makthavaren, han har satt Johannes döparen i fängelse. Mer än så har han inte vågat att göra, för han har respekt för Johannes döparen. Någonstans inom honom, djupt bakom alla de här ytorna, finns ändå någon sorts aning om att Gud rör sig bland folket. Och jag kan inte se, jag förstår inte, men det har med denna Johannes döparen att göra. Fängsla honom kan jag, men jag kommer inte kunna tysta honom för gott. Herodias har nämligen föreslagit det. Nu då, det här kalaset. Kvällen är sen, jag tänker det är långt efter att Nimbus har öppnat sina lokaler. 23.00 har tickat förbi. Alkoholen har gjort sitt. Då kommer Herodias dotter in. Och det är nu det börjar bli riktigt obehagligt. Och dansar för de här lönnfeta, småfulla, självgoda gubbarna. Och om ni nu tänker, men det är inte lämpligt, bra tänkt. Här lyser ju alla MeToo-varningar man överhuvudtaget kan tänka sig. Här kommer ju en tonårstjej in. Och nu är ju Bibeln ändå lite städad, men man kan läsa mellan raderna att det är någonting otroligt oklädsamt. Oskönt som händer. Fulla feta gubbar tittar på en ungdomstjej som dansar. Det är ju erotiska undertoner så det dryper om det. I Herodes kalaset. Det som började ändå som man kan tänka sig. Här började spåra ordentligt. När den här dansen är färdig och alla gubbar, ni vet, suckar förnöjt, det här var grejer, då ställer sig ju Herodes upp. Och så säger han, nu får du, vända sig till tonårstjejen, nu kan du önska dig vad du vill. Och lyssna nu, så drar han ju till med den här klassiska frasen, och jag har undrat och gått. Och googlat på om det verkligen, möjligen är härifrån den kommer. För han säger, om det så är halva kungariket, så ska du få det. Och när jag läser det så tänker jag, det är ett löfte han aldrig kommer att hålla. Alltså här har en ung tjej exponerats. Och som betalning Jesus ett löfte. Som vi alla, vi som nu är lite äldre, inser. Det löftet kommer du aldrig att hålla. Det är Herodes kalaset. Och så tänker man ju då, tonårstjej, 15, 17, jag vet inte. En garderob nya kläder. Eller om jag kunde få köpa lite dyra smycken. Eller tänk om jag kunde få en semesterresa, ni vet, några veckor vid havet. Ni vet, vad är rimligt för en tonårstjej att önska sig? Vi har ju haft två före detta tonårsdöttrar, de är nu vuxna. Men man har ju ändå mött dessa önskelister och man inser att prislappen har ju egentligen ingen bortre gräns. Här är ju läget för denna tonårstjej att verkligen dra till nu. Så går hon och pratar med sin mamma, vårdnadshavare, och säger, jag får önska mig vad jag vill. Och nu är det faktiskt för mig svårt att fatta. Här har jag nästan svårt att förstå vad som händer. Vad säger då mamman till denna dotter som ändå har fått ett erbjudande som skulle kunna förgylla hennes tillvaro? Hon har ändå förnedrat sig själv inför dessa gubbar
Vad får jag tillbaka? Då säger hennes mamma: nu ska du be om Johannes döparens huvud på ett fat. Vad är det som händer? Ja, det börjar ju som ändå en högtidlighet. En 40-åring ska ha kalas, bjuder sina vänner. Det dricks lite, var dricks det inte nu för tiden? Sen börjar det här spåra. Det går över en gräns, sen går det över en gräns till. Sen är vi bortom alla rimliga gränser. Och jag har försökt i mitt inre se framför mig, hur var detta för Johannes döparen? Han ligger i någon kall fängelsehåla. Möjligen har han hört någonstans på avstånd att det låter, det pågår något. Och så står det ju att Herodes skickar en ur livvakten. Möjligen ligger Johannes och sover. Johannes döparen och sover. Profetgestalten, väckelsepredikanten, han som själv har döpt Jesus, den första att identifiera med ord vem Jesus är. Vi pratar inte om vem som helst. Nu ligger han hjälplös i bojer mitt i natten när han väcks upp. Jag har tänkt vad far genom hans huvud när han ser livvakten dra kniven, vrida hans nacke bakåt, tvinga honom till golvet och börjar skära. Hela vägen tills halskotpelaren är av. Det är en vidrig scen. Och så levereras detta huvud till denna tonårstjej. Det är ett övergrepp som är ett övergrepp som är ett ännu värre övergrepp. Det är Herodeskalaset. Det pågick för 2000 år sedan, men låt mig säga att det kalaset pågår överallt idag med. På ytan ser det städat ut. Alldeles för ofta är det män som sitter som huvudpersoner. Och det är alldeles för ofta unga kvinnor som utsätts för övergrepp och svek. Ut. Alldeles för ofta är det män som sitter som huvudpersoner. Och det är alldeles för ofta unga kvinnor.

tystnar. Kan man tänka att det kalaset, det pågår väl säkert i någon sorts kommunfullmäktige någonstans eller någonstans inom det här rika företaget. Nej, lyssna nu. Tro inte att det här aldrig har hänt i kyrkan. För det är en bister insikt att detta har hänt mitt ibland oss också. När profetrösten långsamt tystnar. När unga människor utnyttjas och sen kasseras. Och jag har tänkt, gode Gud, jag vill inte vara på det kalaset. Det är det första kalaset. Vägg i vägg, alltid i evangelierna, kommer direkt kalas nummer två. Och ska jag vara ärlig, det kalaset, läs själva, det har ni hört predikningar om. Jag tror, jag vet inte om det här Herodesfesten ingår i evangelieperikoperna och läses som dagens text och utlägges. Det är ju olämpligt i så fall. Svårt att få något evangelium genom det här. Det är ju bara en enda stor varningstriangel. Men vägg i vägg, för att vi ska fatta att det finns alternativ, kommer det under som åtminstone som jag läser min bibel är det under som har längst räckvidd av alla under Jesus gör under sitt liv. Han välsignar 5 bröd och 2 fiskar så att 5000 män, och så ska man addera kvinnor och barn, ber om ursäkt Hanna, då är vi ändå uppe i 20000 pers blir mätta. Och kvar blir 12 korgar. Det finns ingen annan handling Jesus genomför förutom sin död och uppståndelse som har längre räckvidd än detta. Detta är Jesus kalaset. Men låt mig bara berätta om det kalaset. För Matteus, som ju också berättar detta, han säger ju då förhistorien till Jesus kalaset är inte vad du tror. Förhistorien är ju att Jesus har fått höra att Johannes har dött på det mest förnedrande sätt man kan tänka sig. Och flera av Jesu lärjungar har ju tidigare varit lärjungar till Johannes. Och det finns ingen konflikt i evangelierna inbakad mellan Jesus och Johannes. Och Jesus och Johannes, de är ju släkt med varandra. Jag vet inte riktigt hur det förhåller sig. Men när de får höra om detta, då säger Jesus till sina lärjungar, vi drar oss undan. Varför det? Vi har sorg. Och det är inte bara så att man har sorg, det har de. Det där kastar ju en skugga över dem. Om Johannes, han den orädde profeten, det gudasända budskap, alltså budbäraren, om han förlorar sitt liv på det sättet, vad kommer hända med oss? Sitter vi säkert? Och sen öppnar sig ju nästan en avgrund av teologiska frågor. Men var inte Johannes sänd av Gud? Kunde inte Gud beskyddat honom? Det finns så många frågor, men det vi helt säkert vet är att lärjungarna och Jesus har sorg. Och så säger Jesus, vi åker bort. Vi behöver vara bara vi. Vi behöver tid att sörja. Jag är ledsen i hjärtat på riktigt. Jag har så många frågor. Det väcker ju liksom frågor om vilket teologiskt universum är jag befinner mig i. Hur ser Guds räckvidd ut i den här världen? Varför drabbas den oskyldige? Och varför går den skyldige fri? Vi måste prata. Vi kan inte hålla på med folk nu. Det är den ena. Den andra, som Markus berättar, är ju att lärjungarna, de har varit ute på mission. Och de har hållit på dag och natt. För det tar aldrig slut. Och när de kommer så är de trötta. Det är bly i benen.

0: Jag orkar inte en människa till. Nu kommer en sjuk till och nu ska de ha råd om familjen. Och jag vet inte när detta tar slut. Och insikten är, det tar aldrig slut. Nöden verkar aldrig ha en bortre gräns. Vi måste bara undan. Jag kan helt identifiera mig med detta. Och det är det här jag på något sätt hamnar i mitt eget livs historia. Nej, jag måste bara undan. Jag orkar inte en sak till. Jag är på fälgen. Det är bara det att det bryr sig inte folk om. Så när Jesus och lärjungarna ger sig iväg med en båt, då ser ju folk. Och de fattar att de åker över sjön. Så när Jesus kliver i land på andra sidan, ja, vad är, då står ju hela folket där och väntar. Ja, men vi behöver vara lediga nu. Och då står det ju så vackert i Markus evangeliet. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande. För de var illa medfarna som får utan herde. Och sen ägnar Jesus, själv fylld av sorg, hela dagen åt de här människorna. Och så står lärjungarna där bakom och tänker, nu är det ändå snart kväll. Nu tar vi sats och så är det väl någon av dem som, hörru Jesus, ska vi inte skicka hem folket nu? För vi är långt ute i ödemarken, de har inget att äta och det går inte att köpa grejer här någonstans. Nimbus är stängt, det är det de säger. Och då får de ju det här svaret som de ju ganska ofta får från Jesus som bara gör en helt svarslös. Då säger han, ge dem något att äta ni. Man tänker, skojar du med mig? Jag är helt slut. Jag har ingen tolerans. Och då tänker jag att de vänder sig till varandra. Gubbar, vad gör vi nu? Han har utmanat oss. Vad har vi? Ah, fem bröd. Fem bröd, då ska du inte tänka fem Skogaholmslimper. Tänk nu fem frallor. Och de är torra. Och två fiskar. Och de är små. Och det här är ju 12 grabbar igen. Och vi gissar ju att de är i tonåren. Du vet, fem bröd, det är ju vad en av dem äter. Underförstått, Jesus, vi kommer lägga oss hungriga ikväll. Det här är allt vi har. Jag inser, kan man säga tydligare till Jesus, lägg ner, skicka hem dem, låt oss vara. Fem bröd, två fiskar, ge dig. Det räcker. Du har hållit på med dem hela dagen, skicka dem. Jag kan känna hur arg jag blir. Jag har sån sympati med mina kollegor. Och så säger Jesus, han fattar ju. Jag ber dem sätta sig i matlag. 50 och 100. Jag tänker bara att det inte blir revolt i lärjungakretsen. Vet, nu checkar jag ut. Andreas säger, jag simmar hem. Kan ni se det framför er? Och så tänker jag, vi gör väl som han säger, men det är ju bara en inneboende protest. Ja, ni vet ju hur det här går, många av er. Då står det ju att Jesus tog brödet, tackade Gud, bröt det. Och då vet ju vi som har läst vår bibel, de där orden känner vi, jag känner igen dem. Han tog, han tackade, han bröt och han gav. Det är ju nattvarden. Det är ett eko från nattvarden. Alltså han tar, han tackar, han bryter, han ger. Här är det något som rör sig. Och så säger han till lärjungarna. Ni vet, stuvar han upp fem små snustorra frallor. Bryter väl skärten av fisken och ger till Andreas. Och huvudet kan du ta, Simon, och Judas. Här har du ett öga. Och så säger han till dem. Ni vet, där står det. Ja, men ni ser, fattar ni? Och så säger han till dem, nu kan ni dela ut. Lyssna nu. Då. händer undret. Det växer i händerna. Det är inte när Jesus tar, det är inte när han tackar, det är inte när han bryter, det är inte när han ger. Det är när lärjungarna börjar dela. Det där som vi inte ens själva skulle bli mätta på. När jag börjar dela, Petrus, det växer i handen. Gör det på mig med. Judas, torsken, den är hur stor som helst. Tar ju aldrig slut. De delar och de delar och de delar och de delar. Och när de är färdiga samlar de ihop 12 korgar. Då tänker jag alltid, var det exakt 12 korvar? Var det inte 11,5? Eller vad händer om det var 13? Men nu har jag läst min bibel så mycket att jag vet att det är en signal. Känner ni igen siffran 12? Ja, men 12, det var ju 12 av Israels stammar. Och Jesus utser 12 lärjungar. Varje gång siffran 12 dyker upp, då ska du haja till och tänka, detta är Guds, folkets tal. Vad är budskapet? Jo, det är Jesus kalas och alla de förutsättningar som löper in i det kalaset. Vad är det? Det är Guds, folkets villkor. Så här har jag haft det hela mitt liv. Jag har så många frågor jag inte har svar på. Jag möter en nöd som jag tänker, den är ändlös. Och det finns aldrig resurser. Det finns alltid för lite. Och nöden tar aldrig slut. Under mitt liv, nu 36 år som pastor, har jag åtminstone en gång varje vecka tänkt, nu ger jag upp. Jag orkar inte. Det här kommer aldrig att gå. Och alla ni som är pastorer och många av er som är församlingsledare, alla ni som är ordförande, för att inte tala alla er som är kassörer som har sett, det här går ju inte. Nu vill jag bara att du ska fatta att den här berättelsen, den är till för dig. Den är till för dig som en vanlig medlem som inser, vi har inte ens så det räcker till oss själva. Vi är så trötta. Vi har sorg, det finns saker i vår egen gemenskap. Vi måste bara få processa detta själva. Och så knackar nöden på dörren. Och så tänker man, jag vet inte om jag orkar en gång till. Det jag skulle vilja säga till alla oss, det är ju en och samma sak. Det jag har, en snustorr bulle och en lite för gammal fisk. Ge det till Jesus. För när han rör vid det vi tror inte ens räcker till oss själva. Jag kommer lägga mig själv hungrig ikväll. När han rör vid det, då händer alltid ett mirakel. Detta är Guds folkets lott. Herodeskalaset, där finns resurserna. Där är ju den ekonomiska uppbackningen total. Där finns allt materiellt du överhuvudtaget kan tänka dig. Jesus äger ju knappt kläderna han själv har på kroppen. Lärjungarna har ju ingenting. Och ändå inser vi att allt Jesus tar i mättar de hungriga. Räcker och blir över för alla i nöd. Och därför har jag alltid tänkt. Och här är min ständiga brottning. Ni vet, jag hade önskat att jag någon gång fick vara i en församling där kassören kliver fram och säger, jag vet inte vad vi ska göra med alla miljoner som vårt folk har givit. Jag har aldrig varit med om det. Jag har bara sett gång på gång, ett, det här kommer aldrig gå. Två, det här klarar vi inte. Tre, vi orkar ingenting mer. Själv är också helt slut. Fyra, jag tycker vi stänger och går hem. tills någon säger en gång till: vi ger det lilla vi har till Jesus en gång till. Och folket blir mätta. Detta är vårt. Detta är vår lott. Och de här två kalasen har genom tid och rum pågått sedan Jesus gick på den här jorden. Och jag vill säga igen att jag vet att detta Jesuskalas ibland firas av dem som inte själva ens vet att de har med Jesus att göra. Jag har mött dem, jag har hört det. Människor som använder det Gud har gett dem fast de inte tänker att Gud har gett dem det. För att mätta de hungriga, mota nöden och försöka stoppa Herodes härjningar. Människor som ser att med det jag har vill jag ge unga människor en framtid och ett hopp. Och min uppfattning när jag har fått tag i de människorna är att jag har en uppgift, och det är att säga: du vet väl att det gör du därför att Jesus är bakom ryggen på dig. Så det är inte så enkelt att det bara är svart och vitt och att alla kristna är på Jesuskalaset och alla hedningar de är på Herodeskalaset. Så ser inte verkligheten ut. En och annan som inte själv än har sagt att jag följer Jesus har varit instrumentell för Jesuskalaset. Och tyvärr har mer än en av oss som påstår oss stå i Herrens tjänst firat Herodeskalaset. Så här läser jag Bibeln. Och för mig, avsikten har varit egentligen lite uppmuntran. Det vill säga, jag vet inte om jag lyckades få fram det. Så här är det.
1: Ja, där får vi tyvärr lämna Niklas Pienso. En speciell predikan får man väl säga. Men det var många som var glada på den här gudstjänsten. Ja, ni har lyssnat till Radio Full Gospel och programmet Magasinet, och det sänds på 94,9 MHz. Man kan även lyssna på gnf.nu på datorn, och det kan man göra över hela världen. Men man måste lyssna på våra sändningstider som är fredag klockan 16, lördag klockan 19 och måndag klockan 10. Jag heter Gunnar Mattsson och tekniken
2: Anders Möllesjö.
1: Du har inte fått prata så mycket idag.
2: Nej, det räcker att du pratar.
1: Ja, vi har lyssnat till en lång predikan, så att jag har inte pratat så mycket jag heller. Men vi kommer tillbaka varje vecka hela hösten. Gud välsigne er.

0: Lördagskvällen i Göteborgs närradio i regi av Radio Full Gospel fortsätter. Och under den närmaste timmen så hoppas jag att du fortsätter att känna dig varmt välkommen att lyssna. Du kommer att få höra Rolf Johansson i bibelundervisning som han höll i en lärjungaskola i Borås under våren 2014. Ämnet som var annonserat var att tolka tidens tecken. Den här undervisningen har vi nu bearbetat för sändning i radio. I vartannat avsnitt så får du en resumé av Rolf om vad han talat om tidigare. Och i avsnitten däremellan så låter vi föregående avsnitt överlappa med ett par minuter så att du kommer in i sammanhanget.
1: Jag hoppas välkomna att det ska fungera för dig. Till en ny termin i lärjungaskolan. Välkomna alla ni som brukar vara med. Men välkommen du som kanske är här för första gången också. Ett särskilt välkommen till dig. Förra terminen var temat att följa herdens röst. Och den här terminen är temat att tolka tidens tecken. Att tolka tidens tecken. Första gången idag, 10 gånger framöver, och vi slutar den 20 maj med en avslutning. Den här undervisningen, den här terminen, är i första hand riktad till lärjungarna. Jesu lärjungar, Jesu efterföljare. Och ni som var med och följde förra terminen att följa herdens röst, ni har nytta utav den undervisningen och det ni tillämpar och lever ifrån det för att kunna fortsätta och följa upp det den här terminen. Och har du inte tagit del av förra terminens undervisning så finns det möjlighet att få det genom de skivor som är inspelade. Så välkommen du som är intresserad men som ännu inte har tagit del av det. Att tolka tidens tecken, det är viktigt i alla tider, men det är alldeles extra viktigt i vår tid. Med all den förvirring och förvillelse och förföring som sker i vår tid. Inte bara i världen runt omkring oss, utan inte minst i Guds församling. Att kunna se och förstå vad det är som rör sig och att kunna tolka det på ett rätt sätt. Och för det behöver vi ögon som kan se, vi behöver ögonsalva att smörja våra ögon med och vi behöver öron att kunna höra och förstå vad det handlar om. Jesus talar om det här med tidens tecken på ett ställe i Matteus 16 kapitel. Där står det så här från den första versen. Fariseerna och saduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken från himlen. Men Jesus svarade dem. På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och troligt släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken, och han lämnade dem och gick sin väg. Så var det på Jesu tid. Fariseerna och de skriftlärde, de som stod i spetsen för det religiösa livet bland Israels barn, de förstod inte att tyda tidens tecken. De förstod inte vem Jesus var. De missade det totalt. Enstaka människor kunde se det och förstå det. Men det stora flertalet, inklusive ledarna, förstod inte vem det var som de samtalade med när de mötte Jesus. De missade det totalt. Så var det då när Jesus kom första gången. Och så kommer det att bli också när Jesus kommer tillbaka. De flesta människor kommer totalt att missförstå den tid man lever i. Man fattar inte vad det är för tid och vad det är för tecken som man ska vara observant på i den tid man lever, så att man är redo när Jesus kommer tillbaka. Man kommer att bli fullständigt överraskad och kommer inte att förstå det. Så är det i vår tid också. Vi som lever i den här tidsålderns avslutning. Och därför är det så viktigt att vi som Jesu efterföljare, som hans lärjungar, förstår att tolka vad är det för tid vi lever i och vad är det vi ska ge akt på. Hur ska vi förstå, hur ska vi tolka den tid vi lever i så att vi kommer rätt? Och jag ska börja den här undervisningen ifrån Matteus 13 kapitel. Ett välkänt kapitel med sammanlagt 7 liknelser som Jesus berättar. Men innan vi börjar i det 13 kapitlet så ska vi göra en kort sammanfattning av det 12 kapitlet i Matteus för att förstå bakgrunden till det 13 kapitlet. I det 12 kapitlet så tvistar Jesus med fariseerna vad man får göra på sabbaten. Får man göra något gott på sabbaten? Får man bota en som är sjuk på sabbaten? Nej, säger fariseerna och de skriftlärde. Jo, säger Jesus, för han är herre över sabbaten. Och så ifrågasätter fariseerna om Jesus verkligen är rätt. Och i den 14 versen i 12 kapitlet i Matteus så säger fariseerna, då gick de ut och överlade om att döda Jesus för att han gick emot deras regler för hur de skulle hålla sabbaten. Och lite längre fram i det 12 kapitlet i Matteus så säger de att Jesus, han driver ut de onda andarna med de onda andarnas furste. Så långt går fariseerna och ledarna i att kritisera och anklaga och förkasta Jesus. Och Jesus, han svarade om att så är det inte alls. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Och så säger han att all synd som en människa begår kan hon få förlåtelse för, men att häda den heliga ande, det kan man inte få förlåtelse för, varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Och vad är det då att häda den heliga ande? En människa som är orolig för att hon har hädat den heliga ande har definitivt inte gjort det. Att häda den heliga ande, det är att säga att någonting som är äkta och som kommer från Gud, att ge det en annan identitet och säga att det är falskt och att det kommer från den onda andevärlden. Precis så som fariseerna gjorde här. Och så talar de om att de vill ha ett tecken ifrån Jesus, och Jesus säger, ni får inget annat tecken än Jona-tecken. Precis som Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen också vara det i jordens inre. Och sen på slutet i det 12 kapitlet så talar Matteus om att Jesu bröder och hans mor kommer och vill tala med honom. Och så säger han, vem är min mor och vilka är mina bröder? Och så räcker han ut handen och så säger han, här är min mor, här är mina bröder. Var och en som gör min himmelske faders vilja är min bror och min syster och min mor. Vad är det som har hänt här? Jesus har blivit förkastad av de skriftlärde och fariseerna. Och Jesus vill identifiera sig med de som är hans sanna, hans äkta lärjungar, som vill följa honom och som vill göra hans vilja. Detta är förutsättningen för Matteus 13 kapitel, när vi börjar där i den första versen. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. En sån mening har vi väldigt lätt för att läsa igenom snabbt och gå vidare, för där fanns ju inget innehåll av något värde i den meningen. Men läser man skriften på det sättet så kan man få ut en del, men man kan också missa en del. Grundtexten är ännu tydligare. Där står det så här: samma dag gick Jesus ut från huset. Det är en mycket skarpare och tydligare översättning än att gå hemifrån är lite allmänt. Men han gick ut från huset och han satte sig vid sjön. Men i grundtexten står det att han satte sig vid havet. Havet i det här fallet är Genesarets sjö, det vi kallar Genesarets sjö. Men i Bibeln kallas det för havet. Och Medelhavet kallas i Bibeln för det stora havet. Jesus gick ut ur huset. Det är ett mycket starkare uttryck än att han gick hemifrån. Han gick ut ur huset. Vad betyder det egentligen i skriften att Jesus gick ut ur huset? Jo, det betyder att han, när han hade blivit förkastad av de skriftlärde och äldste, så lämnar han judarna. Han lämnar Israels hus. Det är detta som första meningen i Matteus 13 betyder. Han vände sig bort från Israels hus och så vände han sig till havet. Och havet i Bibeln står för hedningarna. Nu vände han sig till de hedningar som vill vara hans äkta lärjungar. Det är det första versen betyder. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt, satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Så börjar Jesus när han vände sig till hedna folken. Och då ska vi börja i den fjärde versen i Matteus 13. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. En del föll bland, en del översättningar använde tistlar, andra använde törnen. En del föll bland törnen och törnerna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt, 60-falt, 30-falt. Hör du som har öron. Alltså, för att kunna förstå det här så måste vi ha öron. Och jag talar inte om de som sitter på utsidan, utan jag talar om de öronen som den andliga människan behöver för att kunna uppfatta och förstå vad Jesus säger. Är det någon som tycker att det här var en enkel och lätt liknelse? En välkänd berättelse är det. Ni har hört den säkert många gånger. Och ni har säkert också hört olika uttolkningar och förklaringar över den. Den här berättelsen återfinns i parallellställen i Markus 4 och i Lukas 8. Och vi ska titta lite grann på dem så småningom också. I den 10:e versen i Matteus 13 säger lärjungarna, kommer fram till Jesus och frågar honom: varför talar du till dem i liknelse? Och det kan man ju tycka är en berättigad fråga. Varför talar man inte öppet och rakt så alla förstår? Varför talade Jesus i liknelse? Och då säger han så här: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Alltså, tecknet på en äkta Jesu lärjunge är att han har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Det är en hemlighet i den här tidsåldern. Oavsett om det är en han eller hon, så har en äkta Jesu lärjunge fått lära känna himmelrikets hemligheter. Men de andra som inte är en äkta Jesu lärjunge, de har inte lärt känna det och de har inte förstått det heller. Ty den som har, han skall få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Alltså en Jesu lärjunge som har fått mycket ut av andlig kunskap, andlig vishet och förstått det. Det kommer att utvecklas och växa så att han eller hon får ännu mer. Men den som inte är en äkta Jesu lärjunge, men som tror sig vara det, ungefär som fariseerna och de skriftlärda, vilka det finns väldigt gott om av i våra dagar också. De tror sig förstå hur man ska leva det andliga livet. Från dem kommer att tas också det som de förstår, så att de inte får någonting. Guds rike och himmelriket är tvärtomriket, det är upp och ner på. Den som har ska få ännu mer, och den som tror sig ha men i verkligheten inget har, från honom ska tas också det han har. Och så säger Jesus så här: jag talar till dem i liknelse, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. Du kan alltså i den andliga världen se utan att se, och du kan höra utan att höra, så att du inte förstår. Och så citerar Jesus Jesaja: på dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. Jesus citerar här Jesaja, och vi ska gå tillbaka till Jesajas 6:e kapitel för att se vad det är som händer där. Jesaja har blivit kallad, han säger: ve mig, jag förgås, i den 5:e versen i Jesajas 6:e kapitel. Jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen. Och så tar en av seraferna ett glödande kol från altaret, och så rör han vid Jesajas mun, och så säger han: när nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Och så hör Jesaja Herrens röst. Nu är han i ett rätt förhållande till Herren. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja svarar: här är jag, sänd mig. Och så säger Herren: gå och säg till detta folk, alltså till Israels folk: ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. En mycket allvarlig profetia. Vem är det som förstockar människornas hjärtan? Ja, det här kommer ju från Gud själv. Sen kan han använda olika hjälpmedel för att verkställa det här. Men det är Gud som står bakom och ligger bakom. Gud har all makt att göra detta. Och varför ger Gud Jesaja den uppmaningen, det uppdraget att profetera på det här sättet? Jo, därför att folket hade varit olydigt. Jesaja säger själv: jag bor i ett folk som är orent, som har orena läppar. Folket hade varit olydigt, och det slutade med att de blir förstockade, så att de inte ser och förstår vad det är Gud gör och handlar med den enskilda människan och med ett folk. Ett mycket allvarligt ord ifrån Herren. Och den förstockelsen var inte bara vid den tiden när Jesaja levde. Den var i full verksamhet även på Jesu tid. Och den är det bland det judiska folket än idag. För än idag har flertalet av det judiska folket inte fått upp ögonen för vem Yeshua är. Vem Jesus är. Men det kommer en dag då de ska få se det. Och den dagen närmar sig, men den är inte inne just idag. Men det här är en allvarlig uppmaning till oss också, som lever 2000 år efter det att Jesus gick på den här jorden. Nämligen det här att när du har fått ljus över någonting i ordet, när Herren har uppenbarat någonting för dig som är viktigt att du ska lyda och följa i ditt liv, och du inte lyder det, då riskerar du själv att hamna under samma förstockelse, så att du inte ser och hör och förstår vad Gud vill göra, därför att du blir blind i ditt andliga liv. Du blir blind i att förstå vad det är som händer. Och därför är det så viktigt. Jag kan inte nog uppmana er alla. Lyd varje ljus som du får över bibelordet som Herren talar till dig. Lyd det, gör det omedelbart. Försök inte att bortförklara det om du tycker att det var jobbigt att göra det här, vad det nu än är som Herren talar till dig. Han kan tala till dig i ditt samvete. Du har handlat orätt mot en person. Gå och försona dig med den personen. Gör upp den här saken så att den blir uppklarad. Och du kommer med ursäkt. Nej, men det berodde ju inte på mig. Det var ju han eller hon som var så dum och besvärlig. Han eller hon får börja. Men Herren har talat till dig. Lyd varje ljus du får över vad Herren vill ge dig i det andliga livet, så att du inte drabbas av förhärdelse och förstockelse, så att du råkar ut för samma sak, nämligen att du inte förstår vad det är för tid vi lever i. Du fattar inte och förstår inte hur du ska förhålla dig i den här tiden. Den uppmaningen är oerhört viktig, och jag vill lägga den på allas hjärtan som lyssnar på det här. Ta inte lätt på detta. Ta allvarligt på det och gör det Herren uppmanar dig till så fort som möjligt. Vänta inte. Idag är den välbehagliga dagen, inte imorgon. Det är alltså viktigt att vi lever i det ljus vi har fått, att vi är lydiga mot det. Jesus säger själv, sanningen ska göra oss fria, ingenting annat. Och så säger Jesus i Matteus 13 kapitel, den 16 versen, till sina lärjungar: men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen, säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Under gamla testamentets tid så var detta dolt, det var inte öppet. Men i vår tid, i nådens tidsålder, i himmelrikets tidsålder, så är det öppet. Och precis som Jesus säger att lärjungarna som fick se och höra det var saliga, så säger han till oss här idag: Vi är saliga när vi får se detta och höra detta och ta det till oss och förstå det. Sen börjar Jesus tala om vad liknelsen betyder, och innan vi går in i detta så ska vi titta lite grann på parallellstället i Markus 4:e kapitel. Och uttydningen av liknelsen är alltså endast för lärjungarna. Det är inte för folket som lyssnar. Och så säger Jesus i Markus 4:13, säger han så vidare när lärjungarna vill ha uttydningen av liknelsen, så säger han: om ni inte förstår denna liknelse, hur ska ni då kunna förstå några liknelser alls? Om ni inte förstår den här liknelsen om de fyra jordmånarna, hur ska ni då överhuvudtaget kunna förstå några liknelser? Och Jesus menar med detta att liknelsen om de fyra jordmånarna är en förebild, är en prototyp som öppnar de andra liknelserna. Man måste alltså börja med den här för att kunna förstå de andra. Annars blir det bara isolerade händelser som man tolkar efter eget huvud. Man måste börja med att förstå den här för att sedan kunna gå vidare och förstå det andra. Det är viktigt att vi har det klart för oss. Och så förklarar Jesus liknelsen, och det gör han i Matteus 13:18. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som har blivit sått i hans hjärta. Budskapet om riket. Logos står det i grundtexten. Logos, det är det ord som Johannes använder när han presenterar Jesus. Budskapet om riket. Och budskapet om riket är egentligen Jesus själv. Budskapet om riket är inte någon undervisning om att det finns en Gud som har skapat himmel och jord och människor. Det är inte budskapet om riket. Vad är budskapet om riket för någonting då? Jo, budskapet om riket, det är Guds kraft, Guds möjlighet, Guds förmåga att kunna förvandla en människa. Att kunna frälsa en människa, att kunna föda en människa på nytt och kunna upprätta en människa så fullt ut så att Guds vilja sker i den människans liv och inte att den människan vandrar på sina egna vägar. Det är budskapet om riket, det är ordet om riket, att Gud kan förvandla människor. Ytligt sett så tycker vi att det är ett bevis på Guds stora kraft när en människa blir hela. Ja, visst är det det. Men när en människa blir född på nytt och upprättad till det som Gud har tänkt sig att hon ska bli, det är någonting helt annat. Någonting mycket, mycket större. Det är någonting som har evighetsvärde. En människa som blir hela, det är fantastiskt och fint och bra, men det har ju inte ett evighetsvärde på samma sätt. Men när en människa blir upprättad och frälst och kommer i en sådan relation till Gud som sin far och Jesus som sin herre och frälsare och med den helige ande som hjälpare, så att Guds vilja sker i den människans liv, då är riket kommit i sin kraft. Det är alltså budskapet om riket. Och budskapet om riket når olika människor. Och så når det en människa som inte förstår det här. Och det gör hon inte därför att hon inte har öron. Hon kan inte förstå, precis som Jesus sa innan. De kan höra, men de kan ändå inte förstå. En människa som hör budskapet, ordet om riket, men inte förstår det. det landar på den människans hjärta. Och människans hjärta, det är hennes vilja, hennes intellekt, hennes förstånd eller hennes sinne och hennes samvete. Det är människans hjärta. Budskapet, ordet om riket landar på människans hjärta och hon förstår det inte. Och vad händer då? Då kommer den onde och plockar bort det. Vad då? Vad har han här att göra? Då kommer han och plockar bort det. Varför ska han plocka bort ordet? Jo, han vill ju inte att det ska falla ner så småningom och slå rot. Han vill ju plocka bort det med en gång när det inte har kommit ner och börjat växa. Han vill plocka bort det omedelbart. Hur går detta till? Att en onde kan plocka bort ett ord som en människa har hört. Och då vill jag säga någonting som är viktigt för att förstå det här. Människan har ett intellekt, människan har ett sinne, människan har ett förstånd. Och där rör sig alla våra tankar. Men det här sinnet, det utgör ett slagfält för fiendens attacker där han kan härja. Han kan skjuta in tankar i en människa som hon inte alls har tänkt på eller planerat. Och han kan också plocka bort tankar som inte människan har tagit tag i. Och det är viktigt att vi ser och förstår att det här är ett område där fienden kan härja för att få sin vilja fram och få igenom det han har för avsikt med människan. Ni vet att hela världen är i den ondes våld. Hela världen. Och vad tillhör vi? Jo, vi tillhör ju världen. För Johannes 3:16 säger att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Vi är alltså en del av världen, men vi ska inte, vårt syfte när vi blir frälsta är att vi ska inte leva av världen, av det som finns i världen. Vi ska leva i den men inte leva av den. Men fienden kan alltså komma och ingjuta tankar eller plocka bort tankar, ord som inte har landat och som vi har tagit hand om. Det är någonting som är väldigt viktigt att förstå. Hur kan det bli på det här sättet? Tänk dig att du har blivit utsatt av förtryck och förtal och illa behandlad av många människor runt omkring dig. Du kanske har blivit mobbad i skolan och på arbetsplatsen. Vad leder till det till? Jo, därför att du ska kunna klara dig så måste du bli väldigt hård så att du orkar med det. Hjärtat blir hårt. Och när det kommer ett ord som du behöver för hjälp så är det så hårt så att du inte kan ta till dig det. Det landar på ytan men kommer inte ner i djupet. Människor har trampat på dig så att du har blivit hård. Du kan inte komma vidare och förstå ordet om riket när det når dig. Det är den första jordmånen, vägkanten. Nästa handlar om det som såddes på stenig mark, som vi kan kalla för stengrunden. Detta är sådden, det som såddes på stenig mark. Det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, en kort tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han eller hon genast på fall. Då kan man ju fundera på, är det någon skillnad mellan vägkanten och stengrunden? Ja, det är det ju på ett sätt, för att i stengrunden där finns det ju liv, där börjar det ju spira. Men Jesus säger i parallellstället i Markus, sammalunda är det med stengrunden som med vägkanten. De två jordmånerna är likadana, även om det utvecklas lite olika i början. Vad betyder då stengrunden? Jo, det är en människa där ordet sås. Det sjunker ner i hjärtat. Hon tar emot det med glädje. Och vad härligt, det finns en Gud och det finns Jesus som kan hjälpa mig. Jag lever ju inte något jobbigt och svårt liv egentligen. Men det kan ju alltid vara bra att ha Jesus som en försäkring om det skulle bli svåra tider. Så att jag plussar på mitt liv med Jesus. Jag blir emotionellt engagerad av detta. Jag blir glad över det. En del kanske grips av tårar när man hör förkunnelsen om riket. Ordet tränger in i människans själ, men når inte längre. Det tränger inte in i människans ande så att det får en ordentlig rot, utan det lever bara i människans själ, i hennes känsloliv. Och så kommer det svårigheter och prövningar i det kristna livet. Och då säger människan, ska det vara så här att vara kristen, då vill inte jag vara med. Och det finns till och med böcker med titeln Måste kristna lida? Och frågetecken efter. Och det finns teologier som handlar om att man ska hitta en genväg till himlen och det eviga livet och paradiset utan att man ska behöva ha några besvärligheter på vägen. Svaret på detta behöver inte formuleras i en bok på ett antal sidor. Det räcker med en enda bibelvers. Det är med mycket lidande och bedrövelse som vi ska ingå i Guds rike. Där är svaret. Och en förkunnelse som undanhåller för människor att det är jobbigt och svårt att leva det kristna livet fullt ut, det är inte ett fullt evangelium. Det är någonting som kliar i öronen och som passar den gamla Adam väldigt bra, men som inte går på djupet och leder till att människan får en rot i sig så att hon kan bestå när prövningarna kommer. Och prövningarna här i den här liknelsen består utav att solen steg upp och svedde så att det torkade bort. Solen har ju ett väldigt bestämt syfte, nämligen att det som är sått ska växa upp och mogna till skörd. Det är ju solens uppgift, men här verkar det precis tvärtom. Lidandena, svårigheterna, prövningarna som vi som kristna får gå igenom är alltså till för att vi ska mogna och växa som kristna. Inte att vi ska ge upp och falla av på vägen. Därför är vägkanten och stengrunden, det är samma lunda, därför att i det första fallet så plockas ordet bort med en gång när fåglarna kommer och tar bort det. Och i det andra fallet så är det genom prövningar som det vissnar. det har ingen rot i sig så att det kan bära frukt. Och prövningarna kan mycket väl komma från ondskans andemakter som vill ansätta dig. Och du faller i frestelsens stund och du kan inte bestå provet. Detta är de två första jordmånerna i liknelsen om de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa och det är tistlar och törnen. Och där säger Jesus direkt så här, de fyra jordmånerna. Sen kommer vi till nästa och det är tistlar och törnen.

Roten finns där, det växer upp, men det blir aldrig någon frukt. Det mognar inte till frukt, därför att tistlar och törnen förkväver det. Och vad är tistlarna och törnerna då? Jo, det är världsliga bekymmer, bedräglig rikedom. Och vi ska titta lite grann vad det står i parallellställena på detta. I Markus 4 så står det i den 18:e versen. Världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat. Och i Lukas så står det i det 8:e kapitlet och i den 14:e versen. Det som hör ordet, men mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom, njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Här är det alltså ett exempel på någon som har ordet som har trängt ner, inte bara i själen utan trängt ner djupt i anden. Människan har blivit född på nytt. Men hon klarar inte av att släppa allt det som tränger sig på från omgivningen. Oro, bekymmer, världslig rikedom, begär efter olika saker, njutningslystnad. Det har så stor makt med henne så att hon inte är beredd att släppa det. Och då förkvävs det som har såts i henne så att hon inte kan bära någon frukt. Men det är annorlunda jämfört med vägkanten och stengrunden. Sen har vi den fjärde och det är den goda jorden. Den goda jorden, den som hör ordet och förstår det. I Markus står det, tar emot det, och i Lukas står det, behåller det. Hör ordet, förstår det, tar emot det och behåller det. Och bär frukt, 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och gör det i uthållighet, ståndaktigt. Frukten kommer inte med en gång av sig själv, utan det är någonting som man behöver kämpa för att nå fram till, så att man inte ger upp på vägen. Detta är Jesu förklaring av liknelsen om de fyra jordmånerna. Jag tänkte att vi ska titta på några bibelställen som kan förstärka och som kan förtydliga det Jesus talar om här. Och vi ska börja i andra Korinthierbrevets 4:e kapitel och den 4:e versen. 2 Kor 4:4. Där skriver Paulus så här. 2 Kor 4:4. Ty denna tidsålders Gud, det är alltså den onde själv, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroendes sinnen. Och det sinnet är där människan har sina tankar. Han förblindar människans sinne så att hon är så upptagen av så mycket annat. Han skickar in nya tankar som inte alls är Guds tankar i människans sinne. Och hon accepterar dem, tar dem till sig. Och är han riktigt skicklig, och det brukar han vara, så förklär han de här tankarna så att människan inte är medveten om var tanken kommer ifrån. Utan det här har jag kommit på själv. Det är ju jag som tänker detta. Han döljer det. Och när han kan förklä det så att människan tror att hon själv tänker det, då kan han ju operera fullt ut utan att

0: man förstår vad som är på gång. Fullt ut. Och det finns ju människor som är så utsatta för detta så att man till och med kan höra röster om vad man ska göra för någonting. Jag vill inte på något sätt skrämma någon, men jag vill försöka förklara att ni ska förstå att människans tankevärld är ett slagfält där den onde kan skjuta in tankar och operera på ett sätt som vi inte alltid är medvetna om. Och det är bara sanningen som kan göra oss fria. Det är bara sanningen om att det är på det här sättet som gör att vi kan bli vaksamma, så att vi kan stå emot detta och avfärda det när det kommer ifrån fel håll.
1: Du har hört Rolf Johansson undervisa från Bibeln. Och detta gjorde han i en lärjungaskola som hölls i Borås under våren 2014. Ämnet som kommer att behandlas under många avsnitt, det är att tolka tiden.

Den världsberömde konstnären Michelangelo hade kommit långt upp i åldern när han pratade med en gammal vän. Vännen sa: "Efter ett sånt bra liv är det väl svårt att se döden i vit öga." "Inte alls", svarade Michelangelo. "Eftersom livet har varit en sådan glädje och döden kommer från samma stora och goda källa, kan den inte göra oss besvikna." Den som har funnit fäste och trygghet i tron på Gud kan önska döden välkommen. I det eviga skall all livstörst släckas, som skriften själv uttrycker det. Anden och bruden säger: "Kom." Och den som hör det må säga: "Kom." Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.

Den skotska kristne ledaren John Knox sa: "Ingen annan i världen har eller har haft en sådan plats i människors hjärta som Jesus. Andra gudar och herrar kan ha blivit lika ivrigt tillbedda, men inga andra har varit så älskade. Jesus visade en så stark kärlek att han var villig att dö för sina vänner. Och vännerna var inte bara de framgångsrika. Han visade särskild omsorg för de fattiga, de hjälplösa, de sjuka och sörjande, de som få ville ha något med att göra. Han gav sig själv åt varenda ett av sina barn. Han delar inte så att varje barn bara får en liten del. Nej, till varje barn ger han sig helt och fullt, som om det inte fanns några andra att dela med. Hela rikedomen äger du. Hela Guds rike får du ta del av." Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike."

Många har skämtat med den gamla söndagsskolsången Milde Jesus, du som sade att till dig skall barnen gå. Det är lätt att skratta åt ett gammalmodigt språk. Någon sa, förr läste vi gamla ord för att lära oss av dem. Nu läser vi gamla saker för att skratta åt dem. Men kommer vi förbi det småroliga finner vi att i vers 3 så står det, när jag så ska gå ut i världen är jag aldrig ensam. Faror hotar oss på färden, men jag vet att du är nära. Tryggt skall dina händer bära mig och syskon, far och mor. Låt oss vara tillsammans för evigt, vi som är här på jorden. En 3000 år gammal uppmaning kan vi också ta med oss. Kasta dina bördor på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla.

Det finns en notis om en märklig paradox i en amerikansk tidning. Almträden i södra parken i Pittsburgh måste fällas för att de är i vägen för statyn av Joyce Kilmer. Grenarna har blivit så stora och dominerande att folk inte längre kan läsa texten på statyn som börjar: "Jag tror att jag aldrig kommer att få se en dikt så vacker som ett träd." Vi lever i en märklig tid. Träd måste fällas så att folk kan se en vacker dikt om träd. Städer måste bombas för att skapa demokrati. Nationer måste gå ut i krig för att bevara freden. Människor måste äta mer kalorifattig mat för att inte bli feta. Kristendomen måste ut ur skolorna så att ungdomarna kan lära sig vad som är rätt och fel. Blir det inte lite fel? Bibeln säger att det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Filmkonstnären Woody Allen är känd för sina många markerade underhållningsfilmer. Men inte alla är medvetna om att han är något av en filosof som har tänkt på många aspekter av livet. Han sa en gång: "Det blir ingen särskild förklaring till mänskligt lidande förrän vi har nått någon slags förståelse för vilka vi är, vad syftet med skapelsen är och vad som händer efter döden. Tills dessa frågor är lösta är vi fångade." Woody Allen är själv jude och han kan hitta bra svar om mening och syfte och om livet efter döden i det judekristna arvet. Saltaren till exempel hänvisar till den högste guden, majestätisk och helig, men också nära och omtänksam. "Frukta Herren, ni hans heliga. De som sätter honom främst lider ingen brist."

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Undens herre, han händerna gned. Han trodde sig fått sin revansch. Tänk Gudas sonen fick ge sig till slut. Han tänkte att segern var hans.

ingen fest, det hörs knappt ett ljud, då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bevar inför vad den ser. Man kastar de vapen man har. Dramatiska scener utspelar sig, då Jesus och nycklarna tar. Då Jesus och nycklarna tar. Med skam och förakt Jesus utsätter dem som trodde att segern de fått. Och Jesus nu tågar ut i triumf. Förlusten känns svår när han gått. Förlusten känns svår.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.